Sin PC Keol asim rita an chóla maidin sin Mick Coyne agus Desi Wilkinson ban at Eilish Murtaco agus Liam Lewis, Morris Coyle agus Steve White ha dunlacan in sin fashion. Well, Whistling Postman agus Buccany Orain Wóid a chlisis maid o Vicin ar se agus dunlacan aige o Morris Coyle agus Keol Brau in se haca

Tina make coin a holomidin chin agus a verse drohid in the hanta, Eamon coin agus Terry coin, ed vigil agus ed of lu, tugus Graham Dunn ed on the guitar. Clans agus the old cross and Hanavir do, Warshall a holomid in chin agus a shintoki on the Luyiska both sides of the coin. Agus banachtéile mic de Michel Lina Fijina de Cédín Siocata de na muidar Govrón lena van chéile Miriam lena Wach Edan agus lena Inín Siona agus freisin lena chlán na gharchlán sinni Pinni agus Orna agus och verstráhe cholamuidin sin in na hanta Eamon agus Terry. Agus creach na muid le píisín in seo le banna céilí learfúil agus ma dirma bhíocha ahid bhíc Eamon Coyne na casa in na deanta baras gondé Roscommon agus cha Mick agus Eamon Óg agus Terry i a tain rinst blianta a casa le banna céilí learfúil. Éiste muid le cúpa ríl in seo bóthop agus i tasú siad amach le Canalis in sin The Humours of Lissadel

Astor a stór a grá cholamid in tínar dó spríd ní bhíláin manach déalaha agus ina teanta a máthar Catalín agus a dráir páric agus iad a casa i teanta chéile agus napa deaswahob go dhéan agus sinna fáil ar an Luas go thug bríd amach fi teidil ar huin na muicia. Agus na dhéis sin cholamid písinela ó bhanna chéile learfór nó Liverpool Chéile Band agus Seamus a géisteach lín Roscommon agus tíir sé cúpla písinela a chlaisteal leis an Liverpool. Agus bu aitiad go dhéan, cholamuid na cornfí pín sin The Fairy Queen agus The Wonder agus tá písin eile am bhuit sa haimis go poríil Coolies, Father Kelly's a bhuit a hían agus The Old Bush.

Sinead, banna céile learfúil a chuala mé din sin, agus na rialaní, coolies, an sin cean bheitcha hasar nó ag Joe Cooley. Fáidir Kelly's i bhid a hían, sin cean gan na PCQ le chum an tahar o cala, tahar PGO cala eisar na gaile bheag, agus balúchan braga gud gaul, siúd tu cimach ag Maureen Fahy agus Patsy Broderick le gairid, agus from Galway to Fiji is dóilam a tachab éid an tafad sin, agus the old bush in sin dear banna céile learfúil, agus Grand in the PC Shin Le Seamus Dear Tilakol Le Banakeli Liarfur Eriglor Trinona Inyov. Nish Tarint Ella Agi Truclosh Hun Trinona Agus Tasulam Gucci Berfad Arno Edwin Namwike Agus Gul and Kol Agus Nahoran Natanach Dali Bugus Farir Mudigestach Le Kol Agus Oran Orini Tadirahumi when Etlin Nafizine Le Rint Le Shachten agus le áthachtain a nuas agus banach délob ar fad agus maradir Martin Breen is dúisce tá siad ar fad i gimacht wain. Tá Luigi an chric a géisteach lein freisin agus a mohaid a bortach tronóna inyov agus níl samhain cechi bhuile mhóin beidig a níin tjoch seagoin bhí an láine go mála na haig cercu leor agus sulhain na húltú bóti sa bortach ar éanús a Luigi. Máir a trainer tá si hain lein tronóna inyov ma hú warig agus tam mórad níos dín a tuair clóis chúin agus cóhárdichas le míide rinne sé anéacht go deo balaíra gan chéadíra

riocht sa tauchan in seo yng ngáile hir agus da mae cínse go glosimwyd neartele weithidia ymachan seo lecúna dé. Aileen, ici, geistach lín agus da siise ngwydoir agus da cuivin i wylon e geistach lín freshen sin i drafwr vrid ystoilam maho chuiva. Liz Cain lín freshen agus Genevieve Maher e turclois chuin freshen tronona iniov agus ma ta einan e gero tada arali ni oran lín i lari atig sa chare cúgi hiena cúgi cúgi tri no hochta cairan ni a hochta hochta na seichondai an ever takes whatsapp na naidia hochta seacht naidia si do cúgi cúig a cúig a cúig nú ceol bín ag rte.ie nú na mean hóisialta freisin is féidir líb teanguail a dhéana lín in sin tá baró cuíh lín freisin agus tá cát í ghunamháin a túr chlóisiúin chumá céanna tróna inniuh agus tá seisiún ceol na gaiilibh a lún agus tá an gobán suir a héin lín tróna agus a freastal níl sam héin últe a freastal ar a dáthrá ach tá sé lín ar éanús tá David Toohey lín freisin agus sulen gúlchibar fad arno van sása as a gheol. Tá muidig gal siarín bliantanis agus tá muidig gal geistach le gheol atá ar glúiasca tugúmach go chiolchar mo chéfi ar siúl istingáile in sin san sépal Níf Niklas Tunes in the Church agus sa bí a cormacó begliach a bí a chárachtal agus eistim muid le rind gan a gheol as agus an chiedin chosis muid an farchon de wio fiach na omongan ar mosca gheol agus casa the Green Mountain agus Sportinel.

The Green Mountain agus Sporting Nell a cholamid in chin agus na fiachna o mongan in chin as conde wio agus a casa iste ngale e tunes in the church in chin green plantoch in agus anica dafa chamach a rovile agus a tri deg agus maskan bro kultari agus fonadori le clashtaler. Ta Luigi a tar a borstach ta sa ite egna mealtogi agus a fiaro a willain liaisan er na

Tostal na galiva, a cholam éidin chin, Donal O'Brien, mar a chasha ag sean os na bhar, a fiche cahar, agus ma wai gadivan, agus cholam éidin chinna, agus isin irte ag bríd Nancy i gochrona ta geistach lín trunóna iniof garamíla ma had bríd Nancy, agus ma ta ein an eleg ar ein tachtarach ta chiolain ta gumpanú med eleg iniil chach garo gannoi kúgi hín a kúgi trín a hocht karen a hocht a hocht on a sechonde agus míla míla fálse rúb sin i yna gadivan agus fálse mwyd gónei arnú rúb ein irte sér óran nú ar fítsi kiol agus ma ta mwyd anani da chas a chorbe dina mwyd sin Eric Lor, Tronona. Nish vi mit geistach le breed ni weilon banach dele ha in chenis tuske a wasa ed on sheola de gus anu de mit kovro no khri len clan agus lanamak oshin agus a partner in chen manfred yur agus a freshna birthday for kiva agus moira agus etorchi porik agus brian agus marta freshen agus corda agus corda segol agus corda fod an daun wóid a bhí ag bríd banach déilethe. Éiste muid le óran eile wóha ar a gláir tróna agus an níir seo casa si an tean van wócht.

0: Chips are sailing in Chin Jackson's, agus the Dunmore Lassies, agus bíine. Pádraig mac donach ar a manjo, agus Cormac ó beaglech a cholamid ar a gansartín, agus sé Cormac a bhí mán agrúchan ar na ceolch ar a mach sin Tunes in the Church, agus sin. Cuid gan na PC ceolid a cholamid ar a glór trinóna in iafhannig an tafet sin amach sa blén. Á bhí agus a trí déag agus camara gúil mascan brá idir ceol agus óran ar gadefin. Tá bar a geistach lén anocht an a ceol gadeo idir sa Aad gomíle buechas agus na hóran dar nóí freisin e dyrse. Mahu wara agus is desclas dalwet ar glór agus súlam gur a chalachan elef sbrás ásta leis a geol agus leis na hóran freisin trónóna inyof agus míle buechas le chalachan e chiol teachtarachtí agus a chyr an ólgur a sydd a geistach lein ar glór trónóna inyof. Na dyna gei jarmad anu ar gomorti sefi dyl ar ochta fes a siúl dyr a fóvid tiach a hien ólog i ar a fóvid ta shalua fós dohi a fe a cantir a chawon ma ta sibigal fe portach sa gomortis gahe se písi keol le Brindin nu le Martin Mulvihil a chas a písi keol a chomsied mar sin mar uil písi keol a hub ar ôl a saad beara tiach a le fólam ma ta sibigal a portach laca sa gomortis agus e ísgrúpa og hirbion a dig a di blenis fe e ta a gest agus gahan a hemnach ar fad Vishte Ruv Dira Mion Fovid Agus Bay and Nela Hina Show Lugus Comortis Edin Sicha Hinola Gayera Fovid Fiche a Fiche Shation Comortis Fidelerta Aguivna Ervarten Agus Ervrinden Mulvihil Sinné inis trónóna inniuf me mar Ashley Brees trónóna marach agus seacht agus fanna gílín inis arnú mar tá Joni chéad a fyrsti i stúdió cahar agus ígul amon an bóhor gan Nashville nú stúdió trí beidir tóssi. Mar sin, dí trónóna marach mhaim sin Nancy Islán agus bennacht.
1: Tá si bagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Tá bhí géisteach le scunda seachtainna gan fréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir ón bruin gaeilach.

Tráin óna maith chóirde agus fáidir roiibh isteachgadí an brein gaalach an tatanta lomsa na cónaí chuúáine agus thosúlagum go bhfuil cuasaí gomáibh an tatanta. Beta an sagarí na nélog a nachtlibh agus meascáin de cheol agus áráin a gomdíomh. Chuirmí tús leis mar sin agus is iad Siobhan Peoples agus Murty Ryan a bheith le clos le set rialana. Ocha mór, The Dairy Maid agus an Skylark deire atá an album a hafad an bhirt le chéile, Time on Our Hands.

Bána Céilí an cil fanóra a bhí an son gan dout agus dras pertacha atá an album Both Sides Now. Fhí The Banks of the Newfoundland, Maguire's agus Frost is All Over a coduin. Árán a bheith gan anois an nuairsa agus is í etna ní uilechán a bheith á chana. An tárán a bheith acé ná Nelly Nick Tronel atá an album Cosagan Broga a hafatí in nénacht le Jerry O'Connor agus Desi Wilkinson.

Ned Coleman's Hearty Boys agus Tumble the Tinker a bhír na píbilin agus ar an gansartín ag Blackie O'Connell agus Hugh Healy and Son agus iad le fáil ón album We Were Drinking and Kissing the Ladies. La nómi de raiganis le áraán eile agus is go Éamon MacDonagha a bheith a gcoinninsa agus áraán an 14 aige.

cúpla Perth and Son ag Francis Cunningham agus Eimear Coughlin leis an Chapel Bell Dancing Eyes agus Sagart na Mótaisí ón album The Caves of Kiltannan. A hile ceol a bheith agan inis ó Bhanna Céilí an Tulla an Uirsa a bheith a seamant an Géilí ag an Bhlean Nua Deir Dhín agus duine de bhúr ceoltóirí an Bhanna imithe ar shlí na fíorna le déanaí Charlie Harris Banach Dailish. É stómaid le rialanna wath ansa Coolies, The Cup of Tea, agus an Wise Maid.

Banna céilí an tolla an son agus set frílinna acu coolies the cup of tea agus an wise maid. Anish Kiol o Tola Costi, Michael Bellatti agus Tom Stern le cúpla Perth agus riála cosad doin on album The North Wind honig amach an nirig. Josie's visit ar douche le Ralph's Jigginson agus an riál Bellatti's downfall ar dera.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Bgéisioach le scunda seachtainna go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muidir leis an gláir ceol gohéir a chuir láthair a cuihí nó sé.

Deirbhe Massa is foltisteach dina grannsad an glór ceol go héirlam sa cíbhín ó sé ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus sa sach corrigan leis a glór ríist an teachtan seo i gnuch na grí i gúnta Chorcaí i dárna Dan Connell agus ceolbrá ar siúla gé Nollhill agus i gé Tony McMahon agus rinceúirí iarthar an chláir a rinke leis sé geol agus an bhola tuilte i gé Dan O'Connell a chuir rinke agus ceol ar fáil do bhaintear na háite ar feig dahad bliainú ó sa hiún agus is féidir álaga rá fé an chuid tarnóirí eile. Ina measc, Vincent Hurl of atá a bhail ar a dárna The Cross Keys Inn gúnta intrama. Seo ceol a tafadach in sa Cross Keys Inn.

Agus é tuirt fé hafad bio dhéanamh reinint blianto hin Ronnig Stevie Dunn de crosscíí é na gúnta intramachana an tafada a dhéanamh agus cinn sé sin mar gur tiigmór ceolé agus go bhfuil takeíocht léirithe aige Vincent Hurl únéir an tí sin don geolagatine agus de cheoltóirí gahabh na mblianta agus sin taobh leis go domnig Stevie an chiadfort a haint sé féin agus Jordy Thompson, Brian McGrath agus John Joe Kelly it san do únéir an tí de crosscíí a thug sé ar sin agus sé Stevie chum an tarn Portchama, Cares Slippery Jig. Is sin tóca an Luigisca agus cadeluhúrach sé ach live at the Cross Keys Inn. Dúr sé ins na nóta i ghainlis an Luigisca siúda seanúis as tír chunil. Gúr dócha go bhiat fi árán náisiún tóri húrt ir árán na skadán mar gúr áránai a bhiach aga idir hán agus óg ir an alán. Éman mac róri idir aga tárán dúna agus sé a hérchríana san a chum tárán.

An Hjól agus hógus count fé le don dúnlacan álain a bhírsúlaige Gary O'Brien ar a piano ar an rianson gafna seachtana si Florence Fahy i bhí simit ar a concertina an buchil dróite ar dús se hainadar písa ciú le Luther Gónaí leis a bhaile dúir Joe Ryan as an ainecha gúntan chláir bhíach sé de hír a haint agus sé Sean Ryan a chum cúil chíl chúile nó cíl cúli wood iad sun le fáilt ar an lúgas go álain a hugga Florence Fahy mach raint blintu hin féin didal Tunes from the Flaggy Shore agus le cach chunta an chláir fácathe ina dégla tamil dhlínta agur Florence i bhfuil te fuhinis i mastan Verica agus chlán átóg nan súd hálacha agus i siminint lethe a gánaí buachas

Gáinní bhir hén go mána ceoltóirí tam cintis sem sa beagla agus Jimmarí ón Lucas go ragarna a tháinig go maichan sa bhliain gábhíle agus a héan. Nach minic cluiste agus ráitigan go mbeadh lá eile gan beirich agus sin peirich féin éam an ógpáir a ghógair go mbeadh lá eile ag an beirich i nún garbháin in sa bhliain 60 a 90 díreach sar ar grochach a héan agus sin peirich san a bheith gá chaisimh anois ag a carach mac cruth in san árán peirich bhaile i ghagaíon.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta. Se begéisioach leiscun seachtain na go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éist muúidirní sé an gláir cuiideach an ceol. Créú an chláir se hána. Ní féidir teangolíonan se gláir faoi láir, cuiidir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.
1: Daid longdóní

vor ma rinu a slugus na mile fall her of tranana sha kirchen kol gum roden ket kuplur khligele wel belgne gaulis takachen krihe milena agus tana hen sa zaimshi tresh hegen le schachten brochel kirch agus to queen ver fier agus portachas kachens es wird marschen agus na tolki trene an arder warrensen derin schachtene Bíosan mar atá, cio éagsúlach cio le hagam díbhanach, ach tam atas nú le Céilí Band, tá trí dlúis cadá gaid agum an dátri Céilí Band an san, ach seo hín cáin ag rínke ar varíb na gnúc, nú Dancing Upon the Mountains. Tas ná siad an clár dúin le cúpla port, droar vi tí ílan sandin a dóart agus nóri crina. Cúrta sachlis an clár nocht a ghínu asle an dátri Céilí Band.

agus sinna go bhinis Jan Wynn ar adóg bhór agus Jan McAvoy ar idl de danseret de fer hógdur ar an ól iascanar hógdur macha agus bin fili an bhaas nún Masters Return an gair a mas na dar nú daga mong de bushes agus cianda chud Jan McGreevy Jan McGreevy zivir a hean se a vránahe na hí hanocht viadur go mo hir chunan tachnskate a chunamara an tachnskate agus rísht tafid RTE dinne hirsne kögadísne sjaskadi. Sjachu av dinne gur vrælum sugoni ve geistjach lehe, ben åsel aling bei der er mokhine sjerechma. Nelun vrulli gile an tavran ha da rakia agus kehi ach maranje nik

Seamus Ennison agus fanam idlis Tamalín ille. Bhíoch sé gónaí lán do ólas a daobh na PCQ le bhíoch a haintige agus chuirch sé nainiad.

le alan steira gus marsinde. Cúpla port loscuig a haigin is ask my father an chéad ceann agus portachuid petward an dara ceann. Cúlta rúntuch a bheith ahir gandóut agus fí se mar chuid an fingal trioch bimid a caintas nirbó. Seo chuifur íst, siamas innes le cúpla port.

Rhea chan start shed vision so nach wie posten gaun gen amag so kolmo lachen wie ja nugo mer khlon wach shud wie dran el chit gele wie Clodori a column three candles press a Swedish file true lower of Ryan a smashende Augustan na na khid makle dara agus an session rather well Sin sin hos nig shemus fólum a chéir tmur da fair kun skjól a skrísi sis gachain rád marsin agus vich sé dinu stifta hemus dilair o dilair galishin folklore commission agus chyrch na sé suas hál a sasna gobald an BBC vi klárige ar an BBC gun ngledis as air of dóter vi anna chálar sin nor hana sé valensin vi sé gobald a RTA agus ag balú stifn sont an gléir leis na balúthirí eile bhí sé sais a bhaisins na dahadéis na chugad ide tar agus na seascadí leis. Dúhaint an chaint, fanam iad leis siamas tros a bhain eile. Stéfan nó do bhailin chiad ceann, ní le nairig dúm an dara ceann agus an cosóg an tríú ceann. Trí ríl chuf marsin ó hémas ennis.

Réalt na mún agus cosláánna chean san dahaintig déamadá mechar ó ghrinn chuiling chuúla siúna slíbeinnim don dúlaca sin tá raintí bh ggéh anrás agus cáil dámda buinte maiige teistal sa séint agus a múine. Anna bheige ar finn bear dhair is anmh ganna sein cuidá cheol agus chá seo cúplapát de leganíocha ag finn bear dhair tá haintige. Ach tarlín sé go raibh hena ar féinnig a gcónaí seint in chiad chin cheannachasá na bheith sé seintas na céalathe hiar a gúlé. Agus go déanaonn maithir an ceol a chur le scunán hiar glós na seascadaí ar a dúgad ar Rapstreamer River a déh óin na lí. Ach ansa, chuná haint go patan iad a haint go patanta, seo chuibh diamantach le cúpla páirt leganíocha Finn Bear Dwyer.

Agus tá mí géist an sun le seanna sé, Bnech déalas tá sé anna dheacar chéadúnt gúil sé mithe. Nar bhíon corcaí giimtas mé a géisteach nó fear a réo nó teleís a sé deacar gan an fáin. Dunim deúd is pucum sos an fáin an gléich ar chuna thuir mí eile agus deúdíint gúil sé mithe. Ach bhí sé go húntaach a gánaí chun a bhránaíocht go dtíon ládéarnacht detarra agus bhí sé déimlíonas chéad fiid nar chuiriga in lá chuiriga. Hier mi anner. A go choma sa vi ruiv. Begani sevri fiu an dra emra vish adol stachsna kere fihid. Shachu eina vrana vana lish an clarbag deil. Agus tam a hain tu noch gespeciala dun ferraire a hannig suos chuma dun stores ur eina shachna sa dutna shainim river an radio bin se geishas an clarsha gachain ina in ish ma sa ta se fachta gud ferroa. Chuvrish marshin enur vanele nocht shano she agsan clar bag dale

agus sin a gohnis déime de mechar agus rudidir dún sé Finbert Dwyers. Tá tá mé filinis ar héama sinis. En tros a bhain eile, agus sé nó a hagéint san a rá fort dúbalte slí.

Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus órán bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bhean na chulafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon laoi lomsa Nancy ní chuisteála. Tugaigh í chluis mar sin go chláir ceol bíon ó na bhean de lún.

0: Inte Marta Kiddy.
1: Jag är kört.
2: Tasha Begeistuch le RTE Radio na Gaeltachta.
0: Tasha Begeistuch le skunda shachtan agon chweila ar RTE Radio na Gaeltachta agus eish muidin eishas an glór siúlach shgeilach.

0: na bhaiste a haid Claire Ellis a trai siúla scéala. Agus Claire, speciál tíniú, mar an tríol a báltaine níd ag seasca dó. Hafad Ciarán MacMahona agus ina taistil Radio Éireann sa siún ceáil i dí Witcher Hayes an wachere idir an tolach agus an iachil chun den Claire. Ie bhí na dhéis sin hanig an fidéileir clúte Martin Hayes a tíl, sa te thiarna sin an chearú lá dhúil. Agus ní rás agamsa go róilehéid de hafadáin go dtí ar na muilibh. Agus na ceoltarí P. Joe Hayes a Haith Martin, Paddy Canny, Uncle de Martin, Padraig O'Loughlin, Matty Ryan agus go leor eile láthair bheitheid réim le saor heisiún. Agus sin mar a bhí sé. Agus go fiú chas muthaí mhór Martin Hayes, Mrs. Hayes, mar a thugtar ratí, git a gláite an concertín. Ar nóid seo haon cineál ceáil is sprug Martin Hayes agus a thugdá an cúlra agus an dúchas a chluinsmuid ina chuid ceáil iniu. Agus a haomh a chéil Martin chuir i daoine sa mar lé sa teisiún seo anois. Bhí mé haon spóirálach go leor leis an agarthóireacht le fíor atmosféir an teisiún a chruthú. Agus mar sin cloine tú ceoltarí i túnáil suas. Agus go fiú ag point amháin, titin an ceolas a dhéile agus cloine tú go raid, can't keep up too fast, agus tásin siad a ríist. Fása tá go hirain fi gwahane le cloinsin a gur ceoltarí an naine agus mar sin dhe. É a caid a mirlar náia a has bag an méid atá an. A bhfuilin mar sin siar go dtí an tríú lá báltaine níd ag seasca dó agus te Witcher Hayes an wachere idir an tolach agus an iachil chun den chláir agus ceol den Sky.
1: Bí Joe Hayes nó Pés Ró Lachlan a George Berth an Jimmy is it? Jimmy Layton at the drums playing two reels the Dublin Reel and the Mountain Lark. Now, who's that?

0: se fagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scunna seachtainna gan chraile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid in isis an gláir leag an cáinte.

0: Tá gan eile nála gúil muid caiintir cuch sruúán cuch
1: agus
0: an sruúán a bhín tírim is cin ruí an níos mó ru a taspéisi
1: agus éit trúmú ar fad mar dar a
0: mór a bhéad agus a tauruain o
1: sruúán cuch thio sé bhúin ach
2: dál ar scéil nach bhéad a bhéad dál ar scéil
1: tá tá gud ór céil a dál
2: tá Spal skeil heirs smal mun na bjørnar sinu tøygi grafa da bun sche ber lorug na heksulukta. Sin sin ruð klushum fin klar sche skati dini tadini yar jan. I happens na veis mun reile avur bugur her termo wan event sin er lor bowards.
1: Sha.
2: Skugni of figa til wer har no ni hina reile tang.
1: Gunt out. Ta kan fi ral freshen ta dalanan sin da gunt out dalanan tanim efigulatar hymen man na ha. Og ta kjella lele dalan ta mapa vi sh bo his league is na ver stoppa de kubanye. Gomach dalan a hokta yer stoppin nor de kinte gus his shivlan ar fatam din gite kh hebi ken rut hebi ken stoppa hebi ken khush vi de stoppa. Doktor dalan. Ej. Agus tá chumparáid speisiúlist.
3: Uair an sabíam se dáult agus na fócail a hagan Róma.
1: Bíon dína dálta gan dóta gól.
2: Dála púcín.
1: I ha hána agus mar sinde. Níl is amar fúgan, níl ar aig dí létir ar ní móti gur fú. Cair dúrta bai dín?
3: Bíon tú dála rod.
1: Agus fí maidir aig dí.
3: Bíon áli sa dál, bíon sé dála rod.
1: Tá hán chár...
2: Na dál, sa dál, na chá bhíag jan eichol waik wíl
3: oán. Dín áhe sa dál, bín sé dál ar odi.
1: Tá, agus bí tú cánt an oich a dál le gansi.
3: Le gansi, gan dál. Som graf sé sin ar siúl hana.
1: Á, bí sé sin ar siúl hana gan
3: gansi. Pípil a dál, a bá gansi.
1: Bí gudibin.
3: Gí lárn.
1: En dál ale, ní fíu gúin eichol reigad ní chéad le tirile, tamé hapa.
3: Bál bí kói chóla eile.
0: Tá an dál le trárun dail, bé digo sin mar tamu dílis.
1: An dál, trárun an dail. Os a cánt fí dál, agus a kirigás, tétára tá dál ale nól, agus dál ale níche. Sine, sine. Na Bé muidir rá nemar cunis ná, nachol an námfáca iad. Chlusim dine rá i gára, bhí sé gára an ráin, a náti gára an ráin.
3: Ó, gára.
1: Agus a dála, a náti bheit dála, agus mar sindi, agus a snósa nach daníne ma tá teachta steach an sínu fada bhain tí, kamad éir iés a chíbe tegúl dála le ráin is sein. Nyr oedd hadd y lerwyr bod i'n begain. Gwyd i'n teachtyn sy'n hygyn, gyda mi ddim yn hegi eg o'r dechnol Pat Ryan, eg eilin eg Sioseph agos eg Donald, agos gwyd i'n teachtyn sy'n hygyn, gyda gwyd i'n siachtyn mwyr bach i.

0: Tás muointe aige le fós agus a le an rain agus tá sé dígraiseach faoin na chuid ibre ach é sin ráta a deacrachtaí móra agus sa fós ní leiríon na banisteúir leis níl cuairde aige sanúna d'ibre in áíre agus ní iarann an slí an oibríonn an rain do agus tá sé ag straacail le sin agus inise brí ceart marrá. Is dócha beidir uignas an príomhphobaithe aige níl pórtnar aige agus bra leis banna bheith aige agus luann sé sin go hoscailte ach apásanta féin na phobhanna atá aige féin agus freisin séar do háirlaíonn sanúna d'ibre na rudaí a chur nás tó go príomha.
1: Dhéan imar tagartún sa bhíáánach ach tá prúnsíos bocht tá sé céasta san obair na chuil agus tá sé céasta ag banisteirí sinseúcha le stig den rain.
2: Is dócha é agus go hárathe ag a banisteir féin Marco Polo mar a thugann sé air. Níl siad ag caint le chéile, bhil ba cartam marrá Níl Marco ag caint leisin. Is fear nach Darren Mórán agus bíonn siad ag obair le chéile agus ag taiiste le chéile go cruinnethe agus Níl focail idir an vertical agus tá an lucht sin ar Marco Polo agus duine ate is tócha Marco Polo ach beidir gohfuil pruntíos mar an ggéana atá sé sorta at nó fáin tú na daine sin sestáit ar a bhí sear nóid ach an verticáil le chéile ní réitín siad le chéile in aon cór sá sin tús an leabhar agus mar a dúirt éimar an sin is dócha go bhfuil sé céiste go bhfuil sé nach bhfuil sé sásta go bhfuil go bhfuil an ionad obair ag choristeach go mór ar agus go bhfuil sé ag iri éilú an brú atá agus beidir pusníos tarringtí áil nó ahrú de haisicínt áil agus beidir banna áil freisin tá sé sin ag gaiúnta ar freisin nach bhfuil sé in an caidra a dhéanamh le ban. Sa sin tús an leabhar. Sa tá go leor téimi ag bont leis tá mé capa agus an sátar bhís féin, chu mé féin an spéis sa
1: cúl.
2: Agus chuir sé a chlaig bheith rácór chuir sé ar bhórin na smínta mé ag cínamh siar ar má léhanta féin, má blínta fad a féin.
1: Ar aithan tú mór anta na pársa na cárta rechmuid.
2: Ná mé go leoracá, agus na caidrafh idir an báil fór agus na banisteirí agus idir na banisteirí an sin na man banisteirí mar a dearrtha agus an tardrúní is téim é sin tríd an leabhar freisin agus tá sé spéisiúil agus capan go dtugann bríon léargis dún ar na caidrafh sin go hindíireach sa leabhar dúirt sé in agalamh a rinne sé go bhfuil cóchtaí gceist is na caidrafh go bhfuil an tardrúnaí ann ar bar an dréimara agus go bhfuil go gaithic daoine cóibrú leisin agus beidir plámas a dhéanamh leis freisin agus má thagann tú salach ar an tardrúnaí sa státar bhís tú is féidir leis tú a bhrisú as do fust a nú tú aistrú go dtí ráná geile agus mar sin
1: Imar mar gabhar luach cuasaí cuacht an sin agus sin téim lárnach a héint hías trí de leabhar ach tá tuaignas lárnach sa leabhar chomá agus sa le rachamuid go fada leis na maná agus beidir an tuaignas a bhíonar ar frontsí sa títhe. Tá cara tá iarstáirt seirbhíseach go bhfuil prinsí an bhór leis sin é Jo a dhéanaan iirecht cinál cóir le éigeigen thuirtó. Tá cardas sin an táachtach na chuil.
0: Ja, tá sé tóach agus féidir ró beidir mar é go an leir leite ag tína tugan Jo cuairla do agus beidir nachhlachan prunsí leis. Agus tó ghfuil sin simú tá méid sin fréomhacha ag dó tríd an leir, tá an ghalaithe aige le Jo tá sé ag buá leis go mbeíocht ban aige agus an sin bíon daoine eile agus búann sé leir an tród bíon far deircha agus bíon gweil leis an duine siúd agus freisin banner an srog

0: in bhíon bhíon siad cráte i ní na poblíochta agus bhíon siad i gáiní ag bhíon dúil cráte sa poblíocht agus sin ceann na difríochtaí is mó is you know a ngéantar chur síosar sa leabhar an difríocht seo idir polaitóirí agus stáitsarbhísigh an stáitsarbhísigh ag cúlú agus an polaitóir a chur é féin chun tosaigh nó í féin chun tosaigh agus d'ar sé lán féin you know d'ar sé nach féidir agus bíonn ceann na rudaí a bhí ag chur isteach ar féin ar capan sé nach féidir leis caidreamh pearsanta a bheith aige le polaitóir dúirt sé gur é sin ceann de na rialacha neamhscríofa sa stáitsarbhísigh agus d'ar sé go bhfuil
1: agus thar nófa gúil cé leis sin nó gúil bunús aige leis sin bhfuil
0: tá bunús leis ach capan sé you know tá an spéis céine aige sa naráníocht agus sa seandás le tríne urlairí an rasúra so agus is dócha gohfuil chun aige do trín a capan sé nach féidir leis you know í bheith ar é bheith mór né riamh mar is polaitóir í agus téan sé ráis go dtí na téimí seo go minic you know ní féidirlum a bheith mór léhí náart rialacha sa stáitsarbhís nach bhfuil scríof agus bhíon ceann de na rialacha sin agus you know bunriail eile sa stáitsarbhís chun tuairt a thacan agus gan dul sa seans you know agus you know an tardrúnaí den you know níor captaí you know bhí joke acu fhíon an ardrúnaí you know an difríocht idir dia agus an ardrúnaí a sin níor captaí a riamh go raibh sé an ardrúnaí you know agus go leor ar an téama sin ann agus you know Captain go bhfuil uaignas taobh thiar de gacrod do, you know, sin an bhunaibh atá aige ná duine cúlach é tá sé níos mó ar a thuamhnas leis an gát nó ag caint le Paddy Cavanagh ar bhrúch na canálach ná ag caint le daine so you know is duine cúlach é tá sé cumasach tá sé an ana job a dhéanamh agus tá duine mar sin sestáitsarbhís agus i d deagan ná fáchtúir iad ag déanamh job amháin beidir agus é sin a dhéanamh go máth ach ní fobraíonn siad ní téan siad a rá you know fáchtúir iad sa cúine céine mar
1: Níiad tá gan smuoine bhar an srá úntach a bhí ar an BBC Yes Minister agus an leabhar seo a léamh agat agus íomar ba gabhairn tá scil úntach tá scil ar le a buint le chur na lí ar folaitóir nár chár rud ar ba hí
2: No, tá an ceart agat agus is óchán rud a bhain leis an arastáin nua seo ghfuil si géirí rudí ahrú agus ghfuil si géirí bogad chun tosaigh le díbheidh siise sás a bheith fáca cúne agus an jobb ar arastáit i anamh gomáth tá siise gcónaí géirí bogad ar ráig agus is óca gurb é sin an dáinséir de frontí agus you know mar atá ráta an sin you know tá smaointe óra aige go caiid sé rud amháin you know nuair a bhíimeag machnamh ar frontís bíimeag smaoimh you know ghfuil an údar ag jeb puint a faoi daoine nach obríonna aigne sa you know sa sí gnaibríon aigne duine gan eile agus scúil sé gcónaí an tócha le you know an rud ceartaí anamh le fós agus feicin nuéis sin leis an gcuilte aige leis an ara you know mar atá ráta an sin nár ceart gcuil a bhágat le ara nó ní féidir leat gcuil a bhágat le polaitóirí nuair atá tú ag gobar mar stáit sirbhíseach agus is ag dearan na dála is dóchan rud a seasan amach ná gúil an arastáit a gcéirí an rud gur féad le a bhaint amach gas bruntís agus an sin bogar a raig agus go fágan béidir gotóiríonn sé seo go minic sa stáit sirbhís go mbíonn siad san ag gobar sa fós go leanúnach agus an sin go mógan an arastáit a raig agus gúil slí bathe omláin difriúil acu siúd.
1: Rud a thugas suntas dó ná gur sé hir fiction is seg an dat ach tag leor tagartí an de rudí atá goin mu is go vit aglah redin a gweltach de history an leir ach an san nuair ifrion duna cinn de frontias bhfuil tiiscint ge hir bheo na man deir sé go mín sé géisteach leis bud chréile útach bio a réigen agus tá si de dulchaig ein club aroníocht an rólín agus tá duna cinn tar bhanam antana in

0: agus you know tá si do dul chun ceolchar meiscint sa chultúir le mé ferste an grúpa cuas grúpa den chiad scó gan át as chur go chéide. Cad a hiúlta do son éimear gur fic sin aguin agus an sin gur tagartí de rudaí réadúla atá is é na gaeilge.
1: Yeah, handshake more them and can't make grave she radio like the VM shag leave or scale to the green of force as squel go grovenic a crab me could they took ruddy marshin to mock you know near thought to me if we ruddy horley and serine augustan on keiko tokus thought prunchies like kill shannos you know domra they grave then egg leave ruddy good marshin bader is down on verla and actually the raw oh is coincidence untokation gwil Urlari on Rasurag, Dull Quig Dirakun Club Kena, Octisquinger Fod, Sail Nguelga, Tumager Fod, Kangle Tulena Kaila, because Yukshanswa Anger, Gerwala, Urlari on Rasur, on Ruth Kena, La Stotcher, Visha, Gerwine Nguelga, you know, Gimukshid, Egdul Quigan Club Kena, no Egbulan and Akela. So Han Shishin Gamorlum, because Freshen, O'Haven Sivta, Orinthin Urtho to Eglave, Urshkelta, Squelga, Bader Kapandina, Gamishid Gaminik, Lonaha Sigueltuk, Marham. Agus tóca an slíogar scríobh brianú tomán an leabhar seo, bhí sé an nódúrtha greibh siad ar fad ag caint as scaoil go leanna céile, ceap mé greibh an scil ag buinte sin greibh sé chomh nódúrtha ach fós frós freisin é lonathe i saol na cathrach, you know, i mbaile clia greibh siad an nódúrtha ag leabhar as scaoil go leanna céile. Agus gur cread tú greibh sé opta buil le far as orin cóilín greibh sé ina cóin ar na sreodna tréis do do rudaí u fósacha tuite amach na saol féin. So no han sé sin go mór lom agus ceap mé greibh sé an amháin slí go mbeadh siad ag buil ar fad leanna céile dar nó na simana céanna acu ó haobh an gaeilge
0: Dúir a cheáin mar léthirt mar iorstáit ar bhíse ar bhainte tanine bhas an léir seir anslaat.
2: Bhé, bhain mé an tanine bhas agus mar a dúirt mé chur sé ar bóthaí na smínta mé agus tá stíl néite soléite aige agus anse go mórlam caiimé rá.
0: Agus ar deire imar mar gabhairn lu tú nach minic a léon tú leir a gaeilge do riine fásta ar haiinn sé leat nó an múlfáil do riine é léamh le linn an
1: Yeah, agus, you know, Tom Vehicle Jay Leitagan, you know, Lehman quid fiction as Berla, agus orinta, you know, on course Margaic, the Queen Goni Rodagan and Levagam as Berla, of Bader, Nakfekma, May Kane, Lara Guelga, Chorus, Nautin, Will May, Coney, Elor Nora. Ach, yeah, no, Mullum Gamora, agus Kershig, Smeen of May, agus Stoker Gorkorla Maishin, Gokriakni and Thulair, agus and Chinkmi and Thuxmeen of her in a character, you know, Nurudhi Ahorla, and agus keen to cap me grev on skill like Wintlesh, agus handshake more than Vensos, they a mullet in Arabe.
0: Oh, Sin an leabhar runúí an ara le brion ó tamáin fáil sé chlóir chonacht tá sé ar fáil ar thiomhan áil se thora agus na siúpaí leabhar is fearr sa tír. Feich imar McGovern iri seoir leis an Belfast Telegraph agus Sean McLennan iarstáit sé bhíseach. Gur míle agaibh beirt as an leabhar a léamh agus a phléiling an sa chuine dána.
2: Yeah, gur mag agat, tris.
1: Míle buíchas.
0: Well, sin ar gion agus tugad sé sin gadáin chuig deire na strathe sin. Gur míle míle magat as cluas uair den chlár beg an cúine dá na thar naisiúis sa bhór ach idir an dá linn bunaigí salt agus súp as féilte agus imeachtaí alíon an tairigh. Tá sibh géisteach le RTÍ Radio na

fiche sé agus pe mis an ní chuiste líbanis, idir seo agus i d delog leis a ghir seo Béalmáine. Near ceúil, nearar ceúil, nearar spríon idir seo agus i de. A chu mai tú sa glár le ceúil.

belt in a gus muid déna or a stacha mí me haf a tasí amarach agus bag nach leanna bliana gata agus chéteach gohfuil an táma gemacht chuskepuíach ga muid glacha leis agus méid tamid an nána dhéna i dhéna sna leihinntaí i tá fantainin se fan táir agus tasúlanga tucha neart aimsir rá le haon mhúna roiige agus í semógus eile agus neart ar na portaí na leihinntaí seo. Seo hiad Paddy Killoran, Paddy Sweeney agus in dhéanach lob Edmund Tucker. Seo de tafad a rinne siad blianta fadochan agus sim lian nidig tseach adó gyd ibn Ed Corman Leiniuf mar a horlínse tseach a hín o log fieldin a nidig tseach adó a hafad siad a ceol se hall a nuárach. Rinn Cisgibol, Bat Henry's Favourite agus Cion Gananam.

Oran na trabáine cholamid in chinnir dús, Sheila Denver a cholamid gólín in chinn agus na tanta Donna Hennessy, Laura Kerr agus Barry Kerr agus na tessa sin agus na dia cholamid Robert Domino agus the Old Slipper Shoe agus sin peida etan la fáil Ed and Louis gadar tegil do Grove sa bníf gaile a sin la fáil agi Ed Lipid Railach Records agus cholamid an fiddler Aidan Connolly in chinn agus Farooska Keol Brian O'Leary Shitson a bhí casa an cheol in sin agus Railach Records sin a náttí nifasib an tafad brá sin a thug siad amach agus an ag seamach an sin sim líon fiche a fiche cúig blíon ogan gadírach a thug siad amach an tafad. Well, seo hí Teresa O'Grady ar Manjo agus in na teanta tá Inés Caulfield Hannigan agus si Inés a bheitcha móna an na Vanjoga Teresa nar a bhí sin na Calinóg Hall a Luton Hasana agus nar a bhí Teresa Hall ag an Vail a Return to Camden a ghovíl agus a hochtéig agus hí seola an dluiasca banjoísta thug si rint ceol hún agus na tianta thiongan na PC ceol an láisin honnig inet ar stáitse agus chasid hain agus Catherine McHugh ar piano na rílaní Rao George White Miss Monaghan agus Duke of Leinster.

0: April showers agus the dreamers thanamatha aid on the fortune. While I'm with John McAvoy agus Jacinth McAvoy agus Paddy McAvoy o Dunlacan. Sianlaigh logan sér arti í rádion og gaelach tan án gana prískjöld an óta náttúnt agus eitja náttúnta e tófi reyrig Marion ní húlván.
1: Gora maha den ansi agus gamani diagýb. Chor príværin na Libana náwaf salam ilé Israel gúl Pálas a Jakob lena dála ysgrisa. Dúrt sé gúl arm Israel ysgrisa bálta agus ráðvalta agus

An Colleen Ball a chola muid in sin ar dús agus Seamus O'Begleach agus Jim Murray a chola muid in sin agus sin iarta ar maidin ag Princess ar a garag a bhí tóraach tóraan le Seamus O'Begleach agus ní isin chola muid Wall Sol agus special ag a fedi gónil ar Ilan Oran Wall Waltz, Sean Simon agus Farewell to Dagmar tan bhí a bheir sin a chum Marcus O'Hearnán agus tala fóil ar a glúiasca coig le tinne nó Kindle the Fire Marcus in sin ar a vlúter nú agus na hanta bhí chlán Princess Ermuska agus Brindan Ervidil agus vi Catherine McHugh Erbiano in the Janta Freshen. Don Banni Saur Balayra Holomid Nis Tushki Freshen in Yanach Letris O'Grady agus Annette Caulfield Hannigan agus is Coulter Gunskohi Catherine agus Antorera Mar Hunlokod agus Fidilir Gunskohi Freshen agus Seishtim Woodleha in Shaw Ervidil agus she Connor Connolly Farbeder Will Nis Muenir Ed Mar Wuskadod agus Mar Onadod Sheshanat Erbiano in Shaw Nach spanin chagat chahil danach agus ta cultur yoga an leinio vach Catrin Edvidel Connor Erbiano agus a tosile Nadine Dermadarab Forget Me Not.

Oran chomartas pelle na gaeltacht a chualamaid in sin ar dús, Tomás Magoin a chualamaid in sin agus na farúl. Chordin sian a focla in iechéle gadewin agus na iechin.

Or on the go line in chin, agus John Beg off la heart agus special tag on the cool line. No, chod delig on the cool line in chin. Mihalo cool line. Shane MacDonagh agus Christopher Day hug lohob an law e getostal agus mar deirid thór an grúshed le onóir a mohor na thrá. Well, chna na te will ar thrá Toki no cáte ar maidin in iov agus tosul an gairhain in ceol agus na hóran líb. Sam maile ilan sarachi a geistach le John agus James agus Coponte na hintach an ruda an tederlín an fón póca agus na clóasan. An tásas, an tétá ar sire a Lanzarote in sin. Hainia Darren Breslin le maidat a geistach le ni bortom na freisin agus maidin ni cén a geistach dim lá clia lein freisin agus chod teachtar a stela flúti dar comasach a bhí a Beg McGrath agus wasa sí go tobaisteach bennach déile. Wasa go divan Peg McGrath. Dhinna gan sár flúta dar é bán ar nó agus inspiráid. Gon chod dilain a bhí teachta níos sna seachtúdí agus í mar inspiráid ein agus mar chwfian ródaí ó híb na flúta gan amrá bennach déile. The torn jacket le Tommy Guhin tá sé grúti gáinni í chorán ag cruc a bhróigín an nangan í chúis ar maidin in iawn. Mae mis yr aslip yr eich tonol y marach ag y siach, da ffoc y mesio byniwf le, pan eich eili fach le o flaherta, i ddech creach nhw le, Duke Lion, yn tio. Gydy tonol y marach wem sy'n antsi, slan agos banacht.

0: Bui Nancy ní chosla a bhí ar godeachta in sin leis a glár Béalmáine.
1: Mar méhan an cinntí dhéana chu tain, an méach is sig na daoine timpplairt céir a bheith chuit. Agus níos tágtaí a ríis an méach údarás acu gníomhú. Trí chucht wahar nach a turné nó trí réomhfhróir cuairim sláinte cuireann tú de bhíonta nuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, ba is acu céir tá chuit agus gníomhó siad choréir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
2: Tá dhéine ar á réiteach agat, tá tú ag ghearra sé cíámh, tá scíon iad a lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil. Smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh aní, tá do leanamh iad a bhaclann agat, do lámh ar thanla an doras, agus na bactéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuairdigh Seafood le haghaidh comhairle.
3: Is agatá atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Chuinnigh súil ar do úsáid léiúil, thaachtainúil agus mhísúil le gur féidir le dul leis an bpreis phláin atá díreach ag gceart do de theaghlach. Cudaíonn méidir cliste lin go léir roghanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir len dul chun cí na dhéanamh a dro síol glan lectrach in éirin. Chlárigh le haghaidh cúntas ar lína ESB Networks inniu agus fáil amach chuir is féidir le do mhéidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síol.
4: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, a cuireann siad ar fad isteachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol an go ndéanna tú botún.
5: Cuireann drogaí eile faragán tí bhéir don roisteúrtha.
6: Bhíonn tú ag tomáint roisteúrtha go bíg.
4: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ón údarás umhabháilteocht ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.
7: Tasha Vigeshdukhle, RTE, Radio Nagoyasdukhle.
8: Gamani Diarib, na Prifskelta Nashunta, agus Idr Nashunta, Galeveg Marion, ni Huluan. Chúrle arm Israel go hívelli utá na gúni ó jás gáin sa ráni sa Liban i mocht as a nát. Dér siad gúl siad anna go donsich ar an grúpa Hezbala an sin i sreisiú. Hánig an fógras na sála ar na líwinti ar an prívad na Libane na waf salam a chur a le Israel gúl pálasi Jacob lena dála i skrisa. Dúr tse gúl arm Israel i skrisa bálta gus rádwálta agus gúl ílach gáchor ar hívelli in nyeskart na Libane tehe. Dúr tse Nach Mach Slandal, nach Scheißwuchtan, geworden.

0: Nunsige S. Aden on air, etar bonag Israel. Ta tille korati, idir tailori as Israel agas as Liban, foi chaharlocht verica, leva an an tachtin chahagin. Tugu Ali Sarabi, chuglan a dig agus fuguish, na chulain shola buonage, os corsi special tug a churtuch in a gale varaid agus kushiva, a nunwaru namra, or friua carp garga rehat Waterloo sa glochan, derdincha kaitse, bavini, masuma, Jeffrey, managin, aimrin dig agus fuguish, a mas in Iran, io ruchus, achavina kuni, a nunat kusanta idernashun to sa glochan, on lien ravilagus fiki kehed, agus a rabbert chlanyeke, chodan brehev, Fiona Leiden, Sarabi, sheer fi chunyalag spesha os cod, chwrtwch yn y gael fi rist ar nasg fisha da cyddin cha hagan. Hwg na Paulini sy'n rank os cyn cherichiad dyn y reid agos na milta y mohar na sraudani y celwra fwy groch rŵf ar yn sacr Paris Saint-Germain yn nai Arsenal y glyffig canys rhan na siampini yn mwyd y pesht. Dio nhw dymas dog a hecli agos gynghnolwch dy sy'n brif chahed agos gorti y frint Paulini. Yn nara, nyr y rŵ PSG o'n chrif hana, was y bert sy'n sglwchus y fion, Buachal 610 gwish in a mask. Catter, Gomalo, harter 7 mila dinne gargan turi felinyov, nervis an erin parad, lishan goron o grusiad. Der banish diach therefore vla clia gwil siad a sulish an laas grahi fosim liana vac o banyov, agus oskin ced 3 mila pashnira galfrid in Airfort, bain na Airfort a gorka agus er a tionin grahach freshin marialt an in derishacht an a sida bank, shaskan 9 mila pashnira a tala gael ri Airfort gorka an derishacht an a sha. Bein trocht gachor walre tro gair a chyfla cli agus chorcyn yw'r mae alter chwrsi lwchlesiachta. Ta os cyn gafil ieg lwchlesi partwch y marathon, y llaf arathon agus a ras y 10 km o gair chorcyn maedyn. Ta os cyn 8 mil ychyd lefa partwch y mynd warathon VHI na man y gair vla cli trwnona. Byfyniad yn sgeil ta nasiwnta agus idr nasiwnta.
1: Prif sgeil ta'n nagal tydyn nes y tas nhw sy'n desgyrt o lefa gael Vi bua ig dornoli hil na matra Christine Niasu na hola na Alicante na Spawner raid in a kuigu korig mar gornoli prefesiunta o dastra sigurin sport garmiul. Fweg si Sherry Barnes o manachin sasna agus ni var an trid a chof outer fad. Ta chuig trid garmiul bua tegin dasu na chanish agus hi gira a shli a yenav inis ngrod fiachant un mach ein desh ir a greivake fe yir na bliana. Begamachtí ar siúl a gúnta chéirí do ghine ógam ar fórta lá ná siúnta chrinúna nóg a bheg ar siúl ar an saharan in séú lá da bhí bheheh sin an saharan chún. Dair cahíar le chóir le chéirí gur deis úntach a chrinúna ná nóg do bhíntar ógam chúnta é tanna bhe bhaint as na machtí a táraachtáil i ghéirí mar chéilúra ar a grohíacht. Dú tse leis gur deis úntach a seo da lena ina riachta chóir lena cuid scilana agus tógant ar an féin bhaníin a tá Hanna Féin. Tá súlaige chuirla chunta chéirí tosnú ar an glór garan scach ag deirean na mísa chún. I cruinú do chuid counterboard sa chun nedín le déanaí díar an chórlóir Johnny Healy Ray ar a gcórla a chintú go ngearfaí scacham líana ag na crosspóthaire agus go mbeadh sé déanta in am. Dúirt an chórlóir dúirt an chórla gníróhar an chlár ar na crosspóthaire is gnóthaí ar bhóthaire náisiúnta bóthaire réagúnacha agus bóthaire áitiúla a mín trocht traumara. Tosu as le chihia dyna glac a parta in nuf an uchlon chli chorcaghine an namacht siúlóde a dhín na heim vlien i cuman cadet na ypodrag a gahri vorón an irhyr dynach chun argydd y valiúd an gwman. Cwrach tús le hashtar an lein over le hwtres cwig ar maidin i glawn na hua sa le chuch agus lana cwrsa 3 km diag a sun gudi awn na sgol. Sa tar na strachia ta 60 km awn na sgol sir gudi an gawm agus a sun ta 60 km awn gawm gyda car i foron. Tarasu leslu a dasafa bale he barki chanila ishtig amale chrali chun falcha vale a chrurimish fyrin buakach fe fehen no riachta. For fara vog hirin kiaun na sair at hirin a barki chrokig tron o na ne agus ta su leka a veg igin o kod falte a vale timpel ere la hutche she he an anuv. Sokra Sokrade Socre Socrade nori ni vioglí ni luing rivpósa de o valechala malnar teirig. Beshi Autor of a Dictor of Vichonahur Sedangan on the Lauches Shay, good in the Lauches a Hocht, Tronona. Left after the Sucker Dere, a Sope and Levinchen, a Malinar Terek, a Redo a Chlog, a Morioch, Agustin for E, a Eilica, in the Exon, a Religun Orlan, Marin the Churinine, Bert Mark, Agus Geltele De. Socre Socrate, Mary Garvey, O'Sullivan, Riposte ye, O List Argon, Elis Bowl. Beshi Autora Vidictorivi, Honachorsa Dangan, Idrichi, Agus Kuigachlog Tronona. Lefer Afrin Socrate, Ere, Rehenia Gachlog, Madnemorach, Isopel, Nevon Bashte, Elis Bowl. Agus in the Exon, Kurfer Corp, Mary Garvey, a relic Balanchlor, and Ona Skull. Marin the Churinin, Churmak, Agus Gelta Elide, Agus Benigiv, Chief Skelton Deshkert.
2: Príomh scéaltan tuairiscir chaléigh mar a dhéanlann. Tá próiseas ar bun faoi leithead idir feiminacht na seirbhíse sláinte agus éanad cógasaíochta corpóirteach na feiminachta maidir leis an droga go bhfuin isteach a chur ar fáil sa tír seo atá go le fista bháil d'óram sláinte nítear a chomhlar Michael Nochtan. Tá iarratas faoite gan HSE ó cholat Itil Pharmaco Pharma chun an droga seo a sholáthar agus tá próiseas measna hiarsúil go fáil atá go le fista an chomhlar Nochtan. Úsáidtear a drogasha Don Gallard DMD. Master go gapper conry her than upper hogala tala genu rinid cleary malugun na ngal sin chdiw raihid dan vliancho. Biw shervishi da gini fweste a wul mi chamasaru a curr fwell sin anid sio ta dritchu o gavile agus a ceher jeg. Tocad a forignif ŵr egan leher cierna ag drim lanachar ar imal wala un na ngal. Tá cuig hiú éagsile a bheith forsna mar leheart a leorlan úl a má úr a málagú na ngál is grúdú i chóla condai gú na ngál. Thug a chóla ar condai jamí brógan lefis go mé crinnithe i gafací ón chóla condai le húnirí talú le sin siú is forsnaí a amsú. Beg tagra lach siúl gú na ngál a ciliarú tríacha blianú boniúa ar a tseachtain siúgan. Beg cógail special tar siúl dyr dín siúgan an ostan na silver tassi a litur canning. Beg caithurlacht i genu ag David Freel a tana caithurlar wórd banistiach da tagra lach siúl gú na ngál ar a nócaid. Cwrdd tŵs y nhw le sy'n tjerfys trena a wakrw y mal yn y ffynia da heser na blian y sio. Bi'n eiliaf a han blian yr y nes tydysyrach da sio a hwg yn cwyrtio ni gysmatr na heche yr hyrys gefi le hart yr lot na ffynia. Rech da le her cyrra hyrys sylai dyr dyn y gysdi hynia ydy'r hynia gys y dochlog agos cyrra hyrys sylai dydoni agos yr lesi y banc ydy'r fan le gys y triachlog y fi sio. Lianhyr yr eistyniw la ffeil y chomryn ielfecil y frigyr y chrysla. Rwy'n yw neil asgol sy'n gohafecil trynon yn ieg yr mal pobl y chrysli. Unyw beth torys trorihe da chaslan na dŵa ar siwlig y triachlog, prab gyltag dig y ceherachlog, agos bein drama Pedrig Mapiera sy'r y nerdan sa wal pobl yn ogt le sy'n steri agos asgar nôl o galahar. Gerw bei clihi lechanys chomortys pelle yn y gailtagda a nymyrch y gilchar yn yw. Bein llyd clihi, clihi lechanys sosio'r nyfar ydy'r gael enyda agos y nerchi yr un fan len yw. Yr lechanyau hyn cas i mre chilchara yr lechra loch li y glihi lechanys sosio'r nyman. Yr lechanyau tri cas i mre niw Columba yr niw anna lechyn môr y glihi canys ydy'r fena nyman. Dyr nôn yn yw cas i gydor yr chilchara y glihi lechanys Sinsir na bhar ar chiarhu gydyn sé. Is I Jenny Nigonahu a CLG New Columba ta genu enadiat da gwn yng ngal a gymortas yn chalion gaili a gymortas nesion ta pelan na gyltag da na blian y sio. Rawn na her y bwachar i goch a jyfis o siwl y nocht i gheni yn lŷ. Sianawal o'n tuaisgart.
3: Príf sgelta ni ar hyr anlef ag mor y bryd ni chwlan. Ta fhar cwysig na gordi as ban o gwnwaru sy'n glochon. Tugw Ani Sarabi chwgbryn na degas fygwysig a cwysig as masam a man o jan o gwnwaru os gwrsi special tag o chwrs dwychyn na ganlefe ag lewreis yn ei y reid. Friw corp fasama gargon o'n adlostin a'i pasg i'r hori termon y tas y glochon maddyn dyrdyn. Was a man or Jean Marbert Clunyan the good Strichadi, no Ati Jafari, Marbaranara, Gwar, Estotse. The Ali Sorabi, Fuchunyal, a Brisun, a Hushlan Rivi, Augusta Shalahirtos Korkurte, a Nask Fisha, a Reached, Decadine. Near Darno Enir Terserwani, Achtier and Leto de Viege, Gogori Holohor Lyshed, Agus Guduri and Kuna, Shikiatro, the Tasteller follow, and Atavisha, Sibrisun. Darda and Brehe Fiona Leiden, Gogori un chúnasin follow. Siad finnagoel an partí bú cha erigad leis a bhahauchan bhí an agarid. 66 milli euro cha finnagoel sin anas 5 milli euro ní smú na cha fianna fáil. Cha na partíhe i liog ní smú ar a gud fechta sin gáile na cha siad imlá clia cé smútig an partí pobl seachas brabús. Cerach a 1 milli 672 euro cha finnagoel ar achtas Sean Cain i fuorstiach an dála seachtan salánia bin gá erid ní smú na cha éidir neaf spláach rin an iarrhúr hén sa bhahauchan Noel Thomas. Siad a partí éintú bolú cha airigad le na bheachta sa chaibh 2,86 euro agus 36 milli euro a cha na daonlaithí sóisialacha ar a bhahauchan. 30 milli euro a cha sin póstiarú agus bolscoireacht eile ar nús pictiúrí Chiallaíonn Céin i gghráimú ar charnaí ar ina fáil. Tan mán freistar hacha gan dé na gáilíhe ordaí 21 míle go le euro le bliain. Sin go réir in neolala sé stearnaí an bríomh efice staidirh a spáins gur 362 milli euro ar i mán an price a bhí heach sa gun dé i míhharrta. Léidir an teolala sa stearnaí freisin go bear na tiche bhfuil an airchód héit an í héanaach agus díide le techa cheanna sa gun dé ar nuús a meárna bohar na trá ó an mór agus áitichaí go na mara á tú bhfuil chirchéad 20 milli euro ar i mán ar heach. Tá sé fógraí go dras na gaaltachta go mbeon lá oscail TV ceapaí bheith teach solas ina siar bhí se caiteach a chuú siar gháir na heimsire a tarlúnis de sarin se thugain. Tá chuirtaí i cór chuíban i gcuir le údras na gaaltachta agus sail sin na héan chun phobal leog ag lá oscailte. Bei deis ag muintir ina siar a go tuairimí thuirte cruniú peiblí bheith san áras aana ag leabharthí sé trí trúna de sarin se thugain faoin méad atá nán chun teach solas. Dúirt méh seoge banisteir tarasúireachta údras na gaaltachta, gur deis íontacha bheith sa teaga bhaintear in Nílán a go tuairimí thuairt faointeach solas agus le breanúir thocraí i d'éithí churin cíneán. Socraí sochríide bei Thomas O'Connella, Tommy Hall Thomas a gcuireann bailin na hán go hóra i d'achtóra í neachtain ar a gruc ón ceir go dtín sé trúnúna neo. Léar efrin na sochraí de hóir sé pal na talaí ag i híné gur maidir na marach is cura a rilí cuiris héis an efrin ní bheith aon tóras teach. Sle sin sin bhfuil ón iarthar na go mé sin hianach lag.
4: Dé leat a bhhar bríd sa se anan sa chiaranú mai déagnis taréisise de a lochtéisteachta agus é sem mud inis leis a glár cartlan bhthir na léintí. Glóra ón gartlan idir chaint, cheol, sport, filiocht, léochtaí agus go leor eile, gá chorlathir ag i déilní lovid.

0: Cuirte roimh go léir go thagrán na seachtainasa do chartlan mhóthain na léinn si. Tá fithe bliain an ó chalach Mícheál ó Dúthláine ar an 7ú lá fithead do bheltaine 2006. Tógach Mícheál i gcíl chá a gúnta i chéal dara. Cáilíocha ina bhúntúir bunscoile i gláis de fádraig. Dúnach scoil chún chuin i meán fór 1960. Agus Drastal Mícheál ar chinú agóide im le clia agus tarisgíoch post bhúntóireachta nathe figiúil sa scoilda agus is mar sin na gaiistrigse go corcóghine i saoann na bliana 1960. Dá oscail an Ryan Dachis an scoil go hifigiúil sa bhliain 1960 agus ran Mícheál a múna sa scoil agus mar phríomh de ann go dtí go 90 as sa bhliain 2003. Anna i dacha sóir a bheitthe agus file agus údar a bheitthe chomá. I measc na leabhartha dochuid a fáil tíoch, tá óighbhean uasal ó phríomhchathair éireann, ba Eileen McNichol agus Ronald Crihin ar an lascaiad. An bhfuildam tá, muintir chorcóghine agus an ghaelge, 1960 go 1910. A Dark Day on the Blaskets agus Are You Going Home Now? Memories of Old Kilkee, bailiú chán dochuiní a fáil tíoch in aige bháis. Éis dóm iad anois le píosa Even Cainte a dhéanamh charra buan Donal MacSíhig a gcaithe ó mhóis do Mícheál i gclub siar ó thuaidh 2 bliain i ndiaidh a bháis i meitheamh na bliana 2008.
1: Fáil tíomrim is cachéine an sa nocht, fáil tíomrim is ghaol agus fáil tíomrim is cachéine go bhfuil siomacha an argóiltúr agus an ardeanga agus rim is áine i Uachtaráine agus muintir Uachtaráine. Tháim sé an cainte nocht. Erna bíiste dernach is saol agus a meitheamh fi híli

0: láine. Bíiste anna thorthúla bethe ina chud séhiid agus ina chud séhiid cí nóireachta ach go háilithe. Mísa féilethe behéad, mísa a gannagim chuoine istócha go de, agus céanar a bhenn a chéidir bhí dá héal ar déigh go mé mé caiint méolalas. Agus i d deo deidir mí anar sa bliana gáhíle sa séa, hí sa caiint leis ar an gráid. Agus dú telam go raibh cósa béalda istó thuas a gíl chéa a gíl dara a caiilte. Agus dú tena feidir se raach sé an tochrid núna raach. Agus bhlastó dómann tochrid, agus dú tena feidir se go dhéanaach se. Agus chuasa bhaile agus chuoíos agus chu is cuachaid agus dút leis réginhetagain an tochrid meid na máireach, agus dút sé magalóra dút sé. Agus binédíide chu ggéine muid, agus scríad mar féhe go mochaid maididen agus bhuiine mar amach cíl chéa i gcíl dara. Agus chuamar an tochrid agus chuamar le ag réimbíigh ina dhéag. Agus ina dhéag sin san thug sétíon po ghéisgurt cíl dara ar fadme. Agus thospáin sé é seo siúd agus eileadm, áitan na móra staide uga, áitanna a bhí anna háachtach do suúd, agus oscail sé íochtant núdum sar fad, mar lena chúnta a dúchais cíl dara, agus chúnta é agus ceantar go bhfuil anna thím ar fad agamann. Agus bhí mar a caiin gan aon stop sin ag tomáint agus a taistil a meach i suas go dtí lár na héirann ar dúis, agus timpón na háte thuas níor stop sé i caiint agus dócha mí sé mar an ggéana, agus níor rahamid an tros an éair. Agus ar an slí bhaile, agus nó a dagamid sléit an airigiid an áí áníag. Agus nuair nar a bhéan réir go heilegain ar bhachar an mór na héidan, ná an réir go á dúcha cíl dara, agus bhí mar dídachas dócha déana bhisteach ar á dara a gúntail na miní. Agus ó dara go ní an aigean, níl lá sé focail. Bhí cúna sa mláin, agus chaas leis chuacha leis an gúna san, agus cheas ag na reachta í cúnais, agus bhreathas an tuaignas, agus hálaí san bás. Tá síochtnam déana góide, hinas picúí don saohhaile, fuairas éochtant ar hálaídí a dhéan mhaachnamh, mar bé sin a rusteirnach ar a ghuaigh féin. Agus bin étros an bháis. Agus tuíochtm sa an tránóna san gur tros féile a bheitthe sin. Agus bin é an héine a gúháil féhead de bhíanar, gháidearnach de bhíanar, agus bin é íhe na féle bríide. Agus bhí naobh bríide anna háachtacht do riamh ina héal. Agus nuair a tháina sa bhaile na sin agus go moch an bhaidan ar giún. Scríos síos, go chéan rud gur chuoinlum ar an ghásan. Agus níor thug sé éon tros eile ina dhéag sin ar chiil dara, bin éon tros dennach aige agus bin éon tros a bhóis, agus lá éochtach a bheadúmsa a bheith na hánta an ghásan. Agus mhair sé, seachta ní mór a fada láideide ina dhéag sin. Hín sé neomatí do gach seicint, hín sé láid an oíche, bhain sé blian as gach mísa, Yn sé'n seanachol a chóilíana, maid an aidi dhéatais, agus mar a maidid níatais. Thug sé chun críoch nuúlaachta mór áníthe a chur sé rimis. Agus ar deide, nar a bhí sé ar leaba a bháis, na láithanta deidig sin, agus ag mór ar a huainas agus síchánta, leis féin, is mó trus a thugas éid. Agus ceandas na trusna san, Bheartaíos ar an leabhar seo a thuút lom go raibh tros an bháis ar fad a méadíocht an cuoinemh do scríteisteach agamann. Agus leabhar speisialta é seo tá láimh ceangailte agus páipéir féilethean agus mar sin do. Agus bhí ainm a bháin a bhí an asnamh sa leabhar seo. Agus chuid is ceisteid agus seapas ná fiatar sé mé a chós mar bhí sé ceiliúra an bháis ag an dacha seo. Agus teagar sé, agus dút sé tam meair, agus bead san an dá ócáil deirnach a chola sa uaig. Agus bhí sé tí na héal ar fad, an meas a bhí aige ar an linne, agus go mór ar an gnágaine. Agus bhí san na hásta gur ainm duine go beit son na focal dernach a chóla bhhaig. Mar bhí áhesige ar an gnáganine idirméí ar a dhéascadí ar daine ba chuma cad éna dechas a bhíra, ba chuma leis a raibh léamhnú scíomh acu nó cad a bhí acu. Mar ba bhuar i gé iad son. Agus an son de léas dó, an cúntas a scíos síos ar an gháasan na gildara. Agus ina dhéag sin anna nais a ríist agus léas a ríist athe. Agus ina dhéag sin a ríist bhí sa léamh paidecha agus sluchtaí as leabhra leis féin.
1: An son gin dónal mion chur síos becht ar a drus go dtíon sochraid agus ar a meachtaí an léir fad agus marse a lámh sé ar bhaile dúchais bhí híl.
0: Bhaile beag ar chrós mhóthair in aice le agus leanaí ag leabhartach is sé cíl chéa. Naíomh don ainm chéa a bhaile ann. Is ar a maile seo a tógadh mí hall. Tithe beag éalchluithe atá ar a maile seo agus a d'ainofa orra go bhfuine ar le agus leanú le tír na talún fe mar atá tithe thart ar bhaile ghólaíon a bhí buntach le tír na fiún tráha. Bhí scoil náisiúnta gháid ar a maile seo mar atá fós. Bhí Joe Flannery agus Miss Techni ag mún ann le líon bhí híl agus an mún teoir Paddy Drennan leis. Tá sápéalan agus bhí Father Cutter mar Hagar Próiste agus Father O'Sullivan mar Hagar Cúnta. Bhí tíg bhá suaintach ag na Sagartown ta bh hiad don na sápéal a meas na grán. Díolach é le díanaí agus Bilún Luatilis. Bhí Cártan ar maile agus Birte Hár ag Gainachtown, Janney agus Paddy Wall. Bhí a dhínaiste gheon na gónaí bohántiacht. Chachach mí hál mór án amas a Cártan ag fiachant ar obr na gáine agus ag géistach leis na farraf. Ba bhrá leis ceola níaran agus na gaiineachta a chos ar maidan. Déan ó bainim de bháthir bhí híl, agus bu ó Ros Planach in aice le AI de siúd. Ó bhaile í Leináin in aice le Ros Planach, ar an dé bhaile don deor na gúnta a líise a bheith mí hall aithir bhí híl. Tá an bhirtacha ar lína fírinne bneach déiluha. Debrig aithir bhí híl ar an bhedim sa chisláin mar ar bó. Bhí Bertinín agus Machaváinica. Bhí díisiúr diarmada ar a maile mór ba dhíradóibh, nár a bheith chéad bhíle uatha, ach ba gná luatha a go sipadóideachta a dhéanamh an AI a bhí hocht bhíle uatha. Tógadh Jane gaire de AI agus Leanan Cangall. Leanan Mórán fostaíocht an Cisleán agus bhí teachtacha ar Mórán Bíg agus Aimad don duine. Is anamh a bhíoch Mónica. Is baile beag ágan suhainseach é a meas na grán agus tá siad ar dom gur réitigh na cósan an na bhaile na chéile. Tá tictárna tam gaiad síos an bóthhuiig. Tá réint beag tithe nu a thugantain na sean agus ní fadanéchar go do chuig méadú mór ar a maile mar tá sé gaiad a bhleic lia chun mreachtantain. Tá leabharscítaige mí hall a staid an fróiste seo agus tacaíocht éirige dá bháilige ón gcisleán an nóstáin chun é réil siú. Bu chóir go mbeadh éilimh ag muintir na háite agus ag trosóirí ar an labhairsa. Chuidigh sé go mór le meas na líne ar an áit dúchais. Bheartaigh mí Holland son ar méthúirt ar thrusta iúil timpeall na dúthaí seo. Thuspáin sé na bailte fearn, baile na móna agus sceachtam. Agus an díosach, abhainn atá ag cas agus ag sníomh tí na tailte íosla mí na réig seo. Thuspáin sé sceach stóndam ar thaobh mhóthair, mar a déir cúpla óga i cuairtéireacht. Chloch éhar a se an chloch se agus bhí sé leis lí idir ghá thiig. Chuma go dtí tigh Cathy Ryan agus bhfuilimar le Sean Ryan a Mac. Tigh breá suaintseach é seo agus talam dá réir ag dul leis. Tá mórán obair feosúchan ar bunaige Sean agus crín óga á churige. Tá seanna bhfuilin gráinna tamil gaiad ón dicse agus sé leánaisce a bhí ruhaig isteach a dalamh ceáin a bhí réitithe guantaige. Dúirt sé go raibh bádaige agus ní fháir gur abhainne seachas sé leáin ach ní ra bhéon réir a gcoinéad. Leis na Shackletons a bhean tigse uair. Drám mór fermeoireacht agus muiltóireachta a bhean na Shackletons agus bhí cuid mha chuanamh acu sa dúthaigh se. Bhuiinim ar amach áit chrós mhaoine. Agus chur sé úntas rom an nuirde a bhí ann. Bhí mór an picúirí feicithe gom do ach níos higus riamh go raibh sé chóáid. Áit mór muiltóireachta a bheith áitse mar bhí an talamh agus an gráin ann mar atá fós. But viola the chrifiach and the park and the mora, fed the right kiko, a vi chaffa and so.

0: Levidus na hiriach agus an chré jarag. Ní raf carig ná chóch le fiskint an éan fórkiko a chrín ár de moerga. Béisio leis an láderi de ví anad. Dedun gírig agus de sachan arig i gaskot húin. Lále bríde an ládar gyún a hugan fós agus torhúlucht. Béisio kjöntur na bríde agus ní raf éinúna gyr lean kredif na torhúlucht í mar vefa anna hóka le sevdus na talón sa dúhigse. Hugan mú trus ar hana willin Mara will clown Tam Maher ig Mnachtintown agus Tuscoin a Yenavan. Viach eich si staidad a wuntoidi a rachtoilin sa ag emi hall blientuhin. Dede, hugum a trus ar vaila biog tuha bi a loha an tuid. Bi adna Quaker sa vunig an bailisha. Vi a skoil chona hikun sa agus vi a morana bide ig lanunt an a dacha sin. Vi a tihim ura agus fermachuka sa chaun tur maa guwart. Vi oslánuka tefa múna mæle agus vi eitthli heidi góna lí chunnel ík fnæktan. Shackletons, Chandlers, Bewleys, Ledbetters, na tjaukristi a vi lúna hinsa. Lianna Quakers, tefa un vibula, gó hile agus gó humláan, agus lakadar marangiena le gachéine. Vi dar ísjul úsul. Tefa dar anna vúar in nianobar agus stena umláan og jokh meskjúl. Vi could va Quakers lunahe a montach mílach, bali gadid dun gauntursa. Ta miu siim agus laulan a lár vial áhan tuir, nú bali i taur, mar a raf tí kónahe agus efig pusht uir av áin. Ní he núna e sin mar vail ban chaliúil Mary Shackleton sa tíksha. Sa leach I is seachti agu kaga hocht I mél áhan tuir. Vi a hahar Richard Shackleton a vail un chlaasta kónahe a vunig a ahar sin Abraham Shackleton is 60 go fihi séa. Fóisí William Ledbetter sa bliana 60 go nucha héan. Dés luch Clown Huguenot a bheithi seo, a hé ón Reink, scín óil agus fille a bheith Mary, agus cimátsi díalan ó 60 go 60 séa go dí 80 go fihi cahir. Bháib lian sa ra calachí. The Annals of Ballytor a tuktar eir mailúchán tóchtuch seo ó hef starna héidan sa tréfsisín. Tá trí imlausach músachson agus cópte ige Míhál. Vi boháinín byg ta fjörðun digike agus hér sí machansson ik skrýf gachén trahóna. Bú hrúa grefi mjúsím dúnta ach bú chumasson beig láilegin le kúnaf deyja. Dagumar bíal áhann túir bæli byg stærri úlsin fólahe í stærna heyrin agus fóskilte ig Mary Shackleton agus ig Míhál og dúhláine dumsa. Vi séik fáska súas í kæha tráhóna agus hugumir að næg í móhra og jæs agus í mæli. Vi mú hrý glánda fákina arúir Kríndarí, Quakers, Shackletons, Dyles, O'Briens, Stair Bialidis agus dúhig nú í mahíð hein túruchan solistum. Sin sjóðele ístig í mægni. Dagumir um bæli mæðin sjaka, vi mér sér stokhrud, fóðist tískint ír heil agus ír vjón víntit híldara. Dyna kaint agus hóla skilta, ach fi mwyd har nasir y mwyltín ar le hwtra eisiau hocht yn nawm da hiola yn lawr cied blien cwr yn agor ig mi holo cysawin. Ni'r rahas yn trws awn naas, ni'r a fawn ach trws leia ceg yr olym gwr hwgus siachtyn ymw. Fi mw chri gwaan ddifnys a sbrach ag nehe maha ffosanwm, rhaid yr uisdawn agos cyniodd ar yn losa agus ar Míhál ó dúhláine.
1: Ó mós íhann filata an san ó hónan nach tíhig. Bhain Míhál ó dúhláine máistreacht le céad an óracha amach sa stará túil ó olscoil na héirin mánuad sa bhliain nédganócha cehir. Gioméid éachtant ar a chumas san anis agus an spéise bhíge sa stará túil agus sa stair na níine. Seo písa cainte a dhéon Míhál ó dúhláine in nólaigh na bliana 90 cúig agus é trácht ar an mraidwell nó an príosún a bhíoch ar an meall sa dangan fadó.
2: Chuireadh sé úntas ar na dhaoine meáanta a bhharnan sa timpeall sa láhainiu bhán a chlós go raibh príosún sa dangan tamil don saol mar a raibh mórán baltiacha eile dá saís agus gách loth déadarbh. Der en lusling a gunta sa skrien sér valjen dengen sa topographical dictionary a fail siak sa vlien 1836. An Bridewell nu der en sé a tar a malje for a gunnu bjog a taun a chéve substan.

an túil goma. Bridewell a tugtaí ar na prisún bheag baile an uair sin. Bridewell nuad ar an sé, rud a thugann le fistúing go raibh prisún eile ann remission. Péir rud é leanann luas a raig agus tugann blúra bheag eile eolais dúing ar an Bridewell. Stig ann ar an sé tá gá thiomr le, gá chlós agus sé cín de chiallaoine. Well, níl sé sin olcad ar fa, ganach sé cílíní, ní mór ní prisúni gí bhíáin mar sin, cúpla miscúr agus alhéad, ach ná rúdur san riab án. Fíadar riab, agus bíadar go bhag fán scéal mar sin. Ach, ní mór fgrúdú i gír a ginibar na statistikí a gónaí, chun a bhaint amach cadé go díraach a tád a gírig a rálin. Chuig a sin, ní mór dul a pór seál a hile. Sin an áit go dagar an dúa is a scláf giochtisteach sa scéal. Déad fá seachta na húrt sa laur le náisiúnta, nó sa chárt le náisiúnta, círa trí na seanna chápéisí, as gan é ní a gut dávara, nó déad fá taktar vlúrín i bheag eile ólis a churach a bheag nóvúr leis a gúp labartson i galúas sa Topographical Dictionary. Ala héad seokrum i gás sa Tralí Chronicle don dátas siachó lá dira fór hochtú go dáda hocht. Cuireach príosún ceirib léile le díon héir, sé sin hard labour, ar bhert ár ólis túil, as peir a brog a ghuid. Sé a bheach dínacha agus é a thógan dóan gúirt chun i príosún. Chún tó dís tó dúirt sé as cricin frát a féin a ghuid. Nó, cad dear fá le cás eile a lúthar sa Tralí Chronicle don dáta chéanna, trí a chulá dear a fór, hoch díu go dáhad hocht, mi hál ó cárna a lúthar, ní lúthar áit cón heleis, ach ní dechar a haulú cad asto. Bhí sé os cór na cuairta sa dengan a lár a gurt a gurum, agus é curthana le gur a gaid sé an clog amach as scoil na frodostúnach sa dengan. Agus mar bhar an nunas gur gaid sé coma pair a cuin lór amach as an sápil frodostúnach a bhí sa gurt mór a maile nir téirig. Bligár cruthe a dúrta brehev McDermott agus é á gaire. Ach ob a rudé gur bé an chéad úr do éanúd as an slí ginnif go mbeadh sé bog tuiscineach leis. Sé bhí as a glug a ghuid, sciúr sé nó fuipáil mhaithe thuairt ar golisteach sa phríosún do, sé bhí dhéileann sa nas na chuin lóirí a ghuid, agus sciúr sé mar heile sa ra scoil fi saoire. Ag an gúirt céanna dúirt an Breithimh McDermott go raibh sé ana háasta a líad cásna chur a chós a chóir, trí cín is fithir fad, agus thug sé ardmhola dos na daoine sa ceantar a gan cóm a chánta san ina neon haniise ar fad a bhí tite nuasara. Dál an scéal na chuin lóirí a gcuid a cearnach de bheo cúpla púnt maihéad, fiadar díaltaige le siopadóir sa dengan ar dé binin. Da bead san is mó bhí ceúntach sa gádíocht agus a gurn na bheag nach iad, ná iad san nar a feicicó as go gadís rud éigin de dhéanamh chun iad féin agus a bhur cimad na maihéig. Chun tuair am a thuairt dúing ar cé cominix is a dínach gadíoch mar seo. Nó cúrna déan tais, seo cúntas mar a bhí gaid na ceirí a saises, úl cehar úl áfíhid óchtiú go dáhad a seacht. Gadíoch cairach, sé a gúin a díog. Gadíoch bó, de gásne. Brisach, istach agus robáil, cair a chásne. Gadíoch asil, éan chás a bháin. Gadíoch múc, chás a bháin. Arigid bréige, trí chásne. Lanav a chur a dalav dé in a vahig, éan chás a bháin, agus gadíocht eile, sé chín díog da chásne. Fí tlas dhíine i midachtan cormigás i Malian Willen, sé sin Malian Willen an dengin, gur av anna minár dure mar gadha cairach. Berach ur a son sa dire, agus hí da tuurt fest na chanik le gá chýr a varava. Cúr díocht da tihin son, agus fúr his skatta fiola agus gyúr lédi cócrach daun chóma. E dúrish gyr an Tralí Chronicle anar siachtiog hochtiog a chaigadó, tuktur cúntas ar frízúna cúnta drálí. Trí vila kirikéad sa necha siacht prízúnt gavíistig in gévan aon, ar inna blíana hochtiog chaiga. Agus mar jaul ar an vraidwell sa dangin don mian kéna hochtiog a chaiga, hugt chúi kéad a schaagúni diog cúrtar. Chorach 1,300 sa tríach a dóas cór na cúrta sa dangin ar inna blíana sin, 963 thar agus 369 ban. Siach gied necha cúiga cusson, sé sin breisigas a le nár a vliav ná scrífaco. Sé céad sa seach do hocht do cosán a fuair téarmas sa phríosún agus cúi céad tríoch a seach do scuíla chun siúil agus níos measanna éon ceanna cosán céad sa seach duine diog a chuireach an luchamach go dtí Batanaí Bay nó Van Diemen's Land.
agus seansmáar a buchlí vanhfuin ar an dromson a churach an cuaanaach. Is nóair a chiíon tú ar a cuaicéad sa gaganna diaog a thug tamalistíigh im réidhfuil an dagan, rinne bliana sin, agus gannánach sé cín de cilíní, tugann sé éochttan túing ar na

0: agus an son bhar idir a b bailléganntí. Bhíoh agla ar gadathe fiáil an uair sin an bharú a dhéanamh ag bailile mar go na hanófaí an gadíocht agus bhí na spiirí ann gánaí. Fiú ó le bhí tí an neáil in áitiíor gúlt éigeint a bheit dóhaile. Ní amach blana fiola ag beú féin os na spiirí. An son chaffaí an spóla fiola thuirtisteach i gáistas na cósan híos féad a chóta búr. Agus é a reinintamach ar do chuidse agus é gihe sa dorachadas in gáis. Pés céré chu an bhirt a neol sa a bailléigeint go ducudíiste tríler nuair a bheochan seansco. Ach níos déana sa ló bhí micilína dollar an gonoch í tríler fut a bhna nuair a chnic sé na bailí teach den as. Chuaigh sé a bail fé clíomh ach mai se birachar. Birachar shrálaí comá. Mar bhharar an dunas nár hánadar ar i raibh fácha don mó. Tugad go danganíad agus ní fé grada mé as curach an chuir ina le. Níor léiríoch éon thrua de Mhicilín ach é chur an loch amach go Van Diemen's Land. Bess Rice a thug séar a bhaile go baile bhí cáid frálaí mar go raibh a thir frálaí i gcobairtí agus hín si rud éir. Ní léon léamh aguing ar an saola bhí go Mhicilín sunca Van Diemen's Land ach tréis an náirthe sin bliain scaoileach saor é agus dímigh sé leis go dtí Californi. Chuir sé tús le saol nó agus pé rudé féin d'éirigh go nótáilta leis. Blianta fad in iad sin tháinig an scéal go dún chuoin ar cé comma is a chuaigh an saol is an aimse leis. Nuair a chula frálaí an scéal agus é féin fós is thráchá leis an saol a bhhuiisir sé sin fáin fad ar bhis rais a go háire nach measa go mór an príúntá gomsan sa hi go bailile ná éon phríúna eile in éon áte le féin spéir. Bhí anna chuid gadíocht ar siúil ar líomhan uilir agus a ríist ar chróg bhharn. Deir na tralí chránica link tar na láfihid fiúra hochtíú go chuag a héin. Sheep stealing is carried on extensively in this area. É sin ceantam dangan, 14 were stolen last month from different parts around Dunquin. Tá scéalín thug an léirú dúing ar cé comóra sa bhí an gad dioctalta bhaimar na daine. Ón ósúil bháin a bhar sa cawm. Bhí garí go báiste an iasaige agus bhí an go báiste a gudmhuaig. Ní sásta bhí ón ní nachúna, agus mar sin chuaigh sé go dtíon sacristí dé dánaigh áid hirí bhefran agus díire an sagart a gógurt dón altóra na próistánig gan a chuid go báist a gaid. Dehig an sagart é. Tá níos mála déanamh gom sóí thuúileháin ná a chuid se go báiste ógurt dón altóir. Dé mí gáin as é mil clúsú go ba. Ach runna seachtainna a gí mig sé féan ó thuig agus thu cuat ar gardíine tagart agus chuid a ghchan go báiste machchas. Bhí a bhharirta fortaigh an sagart an damnach an hé sin. A gheafran hún chuin, ní rág sé hías ná thuas ar an té a bhíon a gcuid, cá dé ná déanaach sé leis. Ach nuair a bhí an teafran le taobh nár chuig óin timpall go dtí an sacristí a ríist. Nach bírá go rá ríist a go báiste féanig de bheith gaitithe ón altóir leithir ar sóin. A bhain d'igann tú ní mar a chéile go báiste aon duine eile agus go báiste an tagart, agus dáag sé an scéal mar sin. Guide chuire ó féiglíon ní gar bhí a bhí na cónaí meile na ráthe. Ghuiil sé go muidethe is chuis á sa rú. Go dtí próiste go núlan thuga cos í ar a túrisc agus is mar seo a chaí go fada bog bín ar a chuma chóir timppla próiste go núlan agus lí le meas a dhéon sé. An ghráig do chráig an crí agam, chlothair chlothair tóin le taide. Baillann chala chuis chala na bhhuiilan, bailhuaachtarach i nuachtar duithe. Ferran, ferran na gaithe, áit na caine mar a riachtar na fianta, na gorta dua mar a súgálach sias mé a bur tach móna de fóda riúrde. Na tlúinte míine, baillann ar téirig an gréhín híven, taraman éan berna na gaithe, ach e maile aglise se a legach mo chíre.
1: Mí hál o dúfáine, benacht dé díles leis. Mo bhuachas le Elaine Vicoin a bhí am an rúnaíochta, agus libhse as fuair gólúadar. Go dtí go mbeim le chéile a ríist, lámathe go bh go léir.

0: The Heath Falls Sig Glore Folklorical O Heartland RTE Radio Geltata. Lena Mudinia, a geisha Clashon O'Gallagher, Agzaglev Schlechte on Laur, Rohmor Teal. Ba Oshnish and Uder, Agzin Shkeli, Mickey McGown, as Clachinilla, Kundarunangal, a Rugo and Octave Shaska Kuig, Agzawasa and Lidia Karaka Hocht. Kuntas Tasilaur, Rohmor Teal, Chulachasag an rocha o óge Vicky McGown go donnig sé ninve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ungáil in Albain agus Montana Verica, áit ar aibri sé in snamíonlí óir. Cortúr síos ar leabhar seo mar a rochmaid tábhachtach sóisialta a thug an léargus fíriniach ar hiol na gaeltachta le na lín. Éiste mar leis leacht ón leabharanis mar a léigh Seán O'Gallagher nuair a cruúil ar dúsa ar raidir na gaeltachta
1: a 1906 agus 1906. Dag mat slán agus bánar tí cánu Kelly, agus ag na chaire agus jomu lenni tarin suest an New Connor East. Da hát suest ar amad agal, vi an shrú, a vi tartin agus sér da bégin da aragun, agal ama, ar a dárlín agus rópa a chángal ar hasa han chatje. Vi an fara vi a muin sin a tarantja chatje, agus vi an trúra vi isti a geri a vi a chun al stjúse ris na rávi. Nar a jivimis an bala rúetji vi mid a gali gert, a han sing higi vajta árin, a me a krinn vore adde, lukko a mai geta mai a skinna hón. Agus a dikrun yn bwyd a'l hart ag na maar ymwy. Chai hi mysdi ligio gael ysdias a chati yn sin, agus fehal lena tort trasna gyd i'n tu wyled yn oen. Colw agus a hemys ysdia sa nature o'n sŵ trein. Honti yw si yn bwyd hart mor na ma wynt i a dyliag. Agus fer yw mil y talw i yn rosio sy'n bydyr, sol y wem ys hart i. Nar a wynnym ys dan tiwela maffa eriw, fe mys y brw ar mali hwn cyn yn medyw un ar gorp, gyd i gyfan rydd cyr na roi'n y rist. Chai hi mys fehal yn sy'n legol tras na gyd i'n tiwela y rist. Gael o ieg a fi mynd y gol lyn mor sy'n yn ei con o cali agal. Fi ar gri brystus yn am sy'n. Mor ar os o gwyn, cy ac fi mynd i dyn y byg na môr dan fala, na cadé vila hiri dúin ar charabí. Fá yedi uil mit suas in ihe wain la kacha bagala kassil anar gyan hain. Vi bar tjarenti, fár ogu gus fár manista. Fra ma jamah gar eirin i iad, agus gar roshid ar an taiha hirna ar ma chen ari, ar la Fort Yukon. Fra ma jar gorlia gyan hila, agus hakan ma Gwyr a haf ffilm i a gynnyli sa chwetje sacwsyn, sa doig yma trwy'r fer yn ahan hyn dyn de chwetje. Ba wôr an cwydw ddifwsyn eisyn, na hwcwyl a trwy'r talw a ienw na ddiwcwyl a sy'n fyrt. Han anan sy'n sa rhe, gwyr o'n sŵl yn y hir a hôn o gwynny a sy'n yma. Fi an srwch cwyt rhen agos y fi rhyw, agos bai dia hen a hawel mynd gymynig na nar bai hi mynd. Lenn mid lenn mar sin hen, suas tíom na hón, agus ag seartta bhórdúin an dé bhaide bhe le chéile. Tra an óna bhhain agus muid choile bheit nearir na péice, dar lenn go raha meis tí dír agus go gur meis na bhaidí ar ancuir go maidín. Dar na mid suas brua mór a bhí ar thíom na hón, agus na ra bhain mid a mola hama, hannig mid tebag amaid tókan sin. Ar a cynnar bír, a na tíwani agus na bantra hawaan. Agus mar sinde, dar lan gyr wór an sgai yna cha dwyngu maidin. Chor ma chynia rwbiran, agus am yd rai gyrim bag bí, as a nir vagan a vi faka. Wyn maid fwyn sa walag an eisen, ych a haka ko halk agus as cyfnial am a riyo. Nyr a diri maid ar maidin agus a harin maid ar eisen na baidi, Vi tíwani yn Yukon, co sicuia leis an wyll heachta a mi wyt tanwytir a tracht ar hi yn y gwyd sgílt o fadahain. Fi yn gyfyd o wylna gartan ys. Na raibh mé de tarantar an óin, bhí mé héna gaí agus a gagar dé, gan muid a bheith ábalta na caití a bhagu níos mó. Ba bhfuilim iad a bheith seachaí, na bhí mé chrí ginse dú, dá bhfuaimist chun siúil a ríistí iad, na raibh gaine ba chinte na go galthaí sin. Bhí mé de gontart ar maite ar scoir bí, na chaithim a siúil ar an éideag le thart adlá, agus charas an rá láidir go fáil. Da mrisit si linn vi ar gwasa nitte, agus chan lai gran ar bia derim sin. Na vi da chlu ar Yukon, na viki go dio ar ríis den tí a hitu is da hinti. Sa chyd chaste, hacu fuerta nishke i lom lahari. An sin vi an oon ka laan glai, agus go gúda hai an karplish, agus go darnau an cúlchrú go tóin egan wyl. Cearca leor bhí an ónig ar í rudbag ní ba lonne agus ní ba dhéile inis le tearta dhéimhrí a ba bhag an sóla sin dúine sa chrú an rómaid. Beigin dúine agal a bhrisú na héilige ris na tuana bhí linn chun na báidí a scúlú agus chun go bhfuimis amá airlis a náit ar bhain tuisce na ruch. Bhí an Yukon copla míra ar léhéad sa náit seo agus bhí go leor Shruhun enti, naro shakhi gofol, agas ba yachinna kenya ba gishti agas ba chantarti. Mi mishya gyi menchin hen ruha nama la tirein ogla, aha jokulam shnaligin aram. Nara hui na fayela magyata, hanishyad na nyanhu shida malaha khuyhe, mar vishya da gal arayi, agas darla ga mardav an talua vuncha maha rishti. Fráb ma chrí ma chlíau hén le trén luhaia na rau cholam a seo, ba chomalam ka dédir ha dú, a gan a gala mahar a nishkin i ba vô. Vi ma dí tart hártan sinar fár tamul, agas a rosa gunni gyart kéna ta romid, na kada vi agun la gal ga gasi dýni arin. Ba an rada ba vô a vi kvar krihag lárin, na ro bia ar bia gun, a miú trártir, agas Ca bífa ún chrúata nile a bhí an ánduin, ba wacht an rudde, a nyeir chormadi grí, da wachtir is an akrismad fa yeriw hir hál. A djartar gar jishu kór djena an daris. Har wa wad an ansa tra nona go wakamad behe wóra gúa, kasala balag a taranjarin a rimmel na hón. Dar a hannig sidni ba chogri dún, ví sagun gar mús a bhí antú. Bhí ar goid gonaí agan agus smuitimid da déh agan cenacu a bharú na mé bhacrus ar bia arin, go bí sí na héiti arin. Dimimid linn agus na raibh fuilmid fad ar a thar dífa, scúilmid táteag mhaidhlá. Bhuailmid péid acu agus leanmid iad go dtí gur iri linn copla ar a thar riile chu rontú agus a marú. Thaarinmid in ar né ar an teacan sin iad, airlis an áit ar bhaanta Amaid ar bhrú an hán, agus danmuid agus i léismuid agus iarmuid suasíad. Thar o salnar bíogun le chuir arhu ar nói, thar o salnar jeweil sa tír sin. Thar oan a hangiaru suasan an gittí agus a grohaúr na crinn. Colua agus a bhísin deanta bhí anáil seacuí, agus a bhau féim ecchi le gheas salin da me tíon sin sé bhí. Ar nói, Dietu madi alta hartagas anjóla skibu lo nara vimis nar gallu, a har smuti ma dyrshant sanam. Ha danik si dan uihishin ar skararbi. Beidja na roshi anon galor sa yevidu, agas na roshi kikra galor gafol, a fuir ma dimani yeishin na roshi asawal jamara nar bia agal gansula honyalir sa tír hirna. Kibi kushte, vi yachtavag agunya nish, Na bhí mé spáis is an acras agus go dúchlainn ar a roi gite le. Bhís agan sa nám seo, nar bhéidir dúine bheith a bhaid ón bhaile bag a dogadh siad

0: Bore i en oan, nere vi ne feie bont fuifo a mys na krik. A vi bannes ne mine dar i er hiul en iske klan dyk, agus vi en neid chare vei treke. Mors en hen, for ma di stja, tog i grimle hi duun eran agus kaffi, agus an seste vi mat sinne eilse naam. Vi gulor japa han, vi a gud plankar hen linje, agus a djar med moran mulle gud jahama di loi. Ama fa me hen a loi, a dani karim njel halur fai na hughe. Uel tala ma shisa ma gaeg luun, rod nar wahi ma riyo rava ma hul. Agus kedim gara be shul fri de trachte agus a fuacht a ho gara ma. Haal an rod kierna da laan alas na krihishan. Agus pa vinnik a hannik ma an a yei sana. Uel hu an fuacht an anas hu. Ha vi ha tihi gart fiu wain ar a vaha shul. Agus da man a kasa flio na da meha koralish sin an eitir an chontart. Vi ha shaki yu watu na sul kalu agas a hasa ha. Agas a baus go de go digi na krambu yart. Da mwile wain shaku agas du da chalu vi da fort shinti ha wuskla ar harabi. A han kalu warin mishu. Chai ma nuihi nunas an aal Bukan sulag rid, agus ar nôi, a rôsum gadevi kárlom. Jirim haad komradi ravan lae, skór gwar an siúl, nar a tifachad naedir a lae. A nar a hag ma hen yeri yer yiri, nieris a labui, ar a ma abal ta kasa har fuim. Jimin var tila ma, gwa cha han vi, agus daakshad an chin me ma lae. Jishad girim breakfast, agus an chin hanikshad arash, am a honye. Jumper should may adlish a frontier. A gazeruha nama avi mansion, a jokulum kasa har fuim. A rosagum fui yeg javi lahiri du. We born art a leon van takasha. A gazi made a kind cheddar in hen, fandra the bard in yenu. We jeff you water a virtue we lum. A gaz we should a bright amartagas magal and shindum hen.
1: Sina na tóchas mu in leabhar rothamóra thíl gan teachtain seo, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean eile chun dé chun an ngáil, a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go mid éis ag leabhar ag a trácéan an teachtain seo thagann. Seán gáil chóir a bhí mun na léhúireachta.
2: Bui Evelyn Dwalish, chod a clor focal ar ocal dal a chéile. Tá sé an hínig locht éisteachta agus in ámanis go efsin an dúna be ó heach pobl chár an nífa i gil chára i dír chonel á te bhfuil comórtas pelan na gaalteachta ar bon an deire seachtana seo. Sé an tahéid Charlie O'Byrne, Kellery an efsin.

ngal. Tá muid chéile rúin nú san eglas ar fud an dóin, féile na trinóide rán nífa, féile in an éintitear grá an athar, íbert an vic, agus cócht an spirit níf. Go hátúil fásta tá muid chéile rú, an d'éirú seachta na seo comórtas pelle na géalteachta, tá na cluichí an is faoi lán sheol a bairt tánaí, chomh maith le cuairsaí cultúra, ceol agus dása, chuir in páiriste chelchatha, fáilte ó chrí raibh aithníne tá líon ó na géalteachtaí éagsúla ar fud na tíre ar an bhaidín bhré saoirí seo a díorchanal. Chuir in muid fáilte raibh aithníne atá géisteacht léinn ar an ócáid speisialta seo, tá muid ag smaoineamh go háirithe ar bh siúd atá tsin faoi láthair sa bhaile sna hospidéal a dtithe banaltrais nó sna hospais. A phobal déal chun go mú sin an tafrainn seo a chéileadú, mar is dúil tá go muid in is ar bacaí chun chuimhne agus ina muid i léig maithunas ó dhia a ráile chéile. Adwiam do dhia ila hóchta agus díobh sebh reithre gur facaí mé go trom le smaoineamh agus le bríthir le gríomh agus le faillí trom a chár héin, trom a chár héin, trom a mhór chár héin. Ar an ábhar sin impí mar níomh mar is siar áid ar na hangil agus ar na níomh agus arbh sebh reithre gíor mo chan chun an tír na dia. Go neanthaí dia ila hóchta trácra orainn go maith sé ar bacaí dúin agus go dráirí sé chun na bathe siirí sin. A chiar na gen trácra. A chrís gen trácra. A chiar na gen trácra. Glór do dia sna hárda agus ar talú sé chun de lucht de dhéhalla. Mála mo tú, móra mo tú, éire mo tú, tugam mo tú glór duit. Go mo tú buíthe sleat de sucht de word láda. A chiar na dia a rín na bhlaithis a athar ila chóchtaí. A chiar na in bhic í sa Críst, a chiar na dia a ún dé mac an athar. Tás a thógan pacaí an dóin gen trácrarain, tás a thógan pacaí an dóin glaclin an lí, tás a tad a hí ar dhis an athar gen trácrarain, or is tú amháin is nífa, is tú amháin is tírna, is tú amháin is rá ard de ísa Críst, mar éin leis an spirit níf, an glór dé an tathar. Amen. Guímis. A athar nífa, chuir tú do bhaic chugainn leis an idirne, do spirit leis an nífacht, agus nach tú rúin do bheatha tríthú. Múin dúin ar síl a chaithú de réir ar gridiú anit, a éon dia a drí bársana, agus an Tómas a mé súlis a hortit, sin ar ngí hagad, sin ar dhéirní sa Críst, a warin agus a rili a neatsa, mar éin is an spirit níf, tre híl na síl.

An céad leacht, slucht as leor Exodus. Gulú imagine, chui muis sus slíf senai, agus glach leis an dach lo, leach cloha an na láwa, fui mar ar dardi an chéir na dá. Hannig an chéir na anús a warm scamal, agus chias muis an siúd an éinat leis. Glí sé ar anam an chéir na, chui an chéir na har braj, os a chór, agus dúr sé, an chéir na, Gian na Cinnaltachta, agus na Trágra, as Mála éich an Ferige, as Lána éch de Cnastacht agus de Gílseot. Hech muis go talu gan wail, a gaire agus dúrs, ma fúr me fáwar a dalahar a chírna, tagu ma chírna an éinat lim, éire mórt fág gur cimdána an pobl éid, ach maith dúin ar ginta agus ar baki agus glach lín mar éirat agat. Shanae Breher J.

Gurón chéirne liv. Sleacht as an sáisgil nífa, de réir ní bhón. San am sin dúirt Ísa le Nicodímas, graí dhia an dóin comór sin, go dug sé a éon dhéan mhic uia, a drá gat duine a chreideann an na galfé é, ach go mbeadh an bheatha thiarraí aige. Or ní chun bhréithneas a thabhairt ar an saol a chur dia a mhaca ar an saol, a chun go slána fé an saol tríd. An té a chreideann an ní thorfar déirbhré air, ach an té na chreideann an tá déirbhré tucha ar cheana féin, mar níor chreid sé an ainm mhic dé a aon dhéan. Sin é sáisgil dé. Tá muid bailíthe le chéile inniu in ainm na trinoide dia mar athair mac agus spirit níomh. Curann an éile seo nádir dé a gcuimhin na dúin. Dia an taithir le chóchtas na fleithis Ísa Críist a hanaigh chugainn a gálan gléine, an spirit níomh sin a chur an dia a chuirú agus a gráasta ar fáil dúin. An trinoide rá nífa bonsraí ar gridiú, cean de na mistéir is tábhachtaí atá agan in ar gridiú, a gin am chéirne tá sé ar chean de na cinnis deacra a hiscint. Tá sé fír dheacair agan an trinoid rá nífa a hiscint go hile agus go hamlan. Sílam go bhfuil sé tábhachta a rá ar dús nach dúcheist na fáib atá sa trinoide rá nífa. A deis inta le macnú a dheanú ar an rún díhar inta seo. Tugann chiileirú na féile seo inniu cuirú dúin machnú a dheanú ar rún díhar na trinoide. Agus curann sáisgil an lé inniu bhearsa tábhachta os ar gór le sin a dhéanú. Ó sáisgil ní bhón, cabaidir le trí, bhearsa a sé déag. Dearann sé linn, graí dia an dóin comór sin go dug sé a éon dhéan mhic uia, a drá gat duine a chreideann an na galfaí é a go mbeadh an bheatha thiarraí aige. Bíonn na focla seo le feicil agan go minic scríofa ar brat nó bannar ar cúil crocha sé déag a bar go chrócaí crochta ar cúil na cúlaí a dearann go simplaí John 3:16. Agus curann an bhearsa seo an úl dúin go bhfuil grá gan teorann ag dia dúin. Chuir dia a mhacmhía ar an saol seo chun go slána fé an saol tríd. Is é dia an grá an trinoide nífa athair mac agus spirit níomh ag tuirt grá a chéile. Is an grá sin ag stealú amach ar an dóin lig. Thocúil in ráig ar cruthú mo duine in iwa na trinoide agus mar atá ag an trinoide rá nífa Iirtar orainne grá agus más a bheith agan da chéile.
Ta jig sul go mor go glakamuj lishin karushin. Janan she a yihil muj valu hige. An yikarin she a chihe brewer be horin. A trejan spirit neve janan she edict muj a harinch hige hain. Augustus inta and grasta at the brunta igia orin. Gwil she a giri orin. A ve parcha sa trinaja nifa. Go much buehas legia as octan gra agus an mass at a egaduin. Agus edamaj could you in spirit neve and grashin a horch da chela. A bajraha an efren. Gaharia a fear in the crusher. Sa chre. Tugamaj. Ahantas dar gridju sa trinaja ra nifa. Agus kumaila shinig jiru in afrin jantar mudj a vishnu in anya manahar an vik agus an spirit neev. Hug jia trina war waihis fein. All is doing an run jiwa na trinaja. Tri parson in ein Gia wine. In our jangwa lehul yedin yile, I say as far a horimuj onard on trinage, na trij and gra and mass sigas and ho ebru a vien idrin. Kurimuj falche kriul, riv baha na trinage. Tri filche. In Eda is gone on, ah in Eda a wine. Tri alch emer is gone on.

0: Ingar Ísa Krist agus ar mahar féin, agus abramus le chéile, siúd a bhaha wire a talán de grásta, ta an tíir na leat, a spáni húrd an amrá agus a spáni tarúd na vranísa, ní wire a wahar jé, gí arin na pácí, an isi agus ar úr ar máis. Amen. Hig lín séchan a glacu in isi, agus lianhamu tirai, le brontanis bí na náfrilaha Íram an is ar Charlie O'Donnell, Í O'Chanan, Fiona Ní Ginnile, Joanne Vic Hivne, Charlie O'Callaghan, Rachel Ní Hivlan, Deirdre Ní Hayati, Kieran Mac Inile. Na tórta sí a hóch chun tosi. Agus Janí Nicola Ní Gúgan, Míniún na brontanis sí, a cura láthar an is don áfrail.
1: Le Charlie, tá an coniol a bhí deant agus bánithe agan dar comarú céad bhliain a bhí hifí a cehar. Bhí se lásta ag athan ágaid a gofna orú siú de leig a tá amé róin ar chlí na fhéirine. Le í, tá cré ó Park Towny an bála galanta a dagan agus a tamuid cóhrádú lás. Tá sé léh feicil an deir seachtainna seo ar fud an dóin mar geal ar cummórtas pena gaalta fihí sé. Lé Rachel tá líróid, sambal ar gluhí a cruthú an cairdes agus córa agus mar a déanmuid ní neart go chuir le chéile. Lé Kieran tá gansaí pela lí na dahanana speisialta sin gorm agus áir a tá gríí muintir ceolchara. Lé Andrea tá cross ní bríd a léirú an chreidú a agan. Le Charlie, tá airlis ceáil chun táhacht an ceáil agus an cultúr gaile a chur an uail. Le Fiona agus Joanne, tá an tarann agus an fian, na gcrithe lárna a áhrifar go corp agus fol críost.

De réir sinna chéar na ddí in cimniú dún ar was agus ar éisiirí Chríist, áfrala muid duit aan na bathe agus chailes an tláníthe, agus gcómuid buthes leat tás gur bhúile sinne bheitthe ar seaú de lethair ag fónú duit. Íremuid go thuúlairt go nienta faoi chéile le cócht an spirit níb, sinne tá páirte a gcarp agus a bhfuil Chríist. Thorchan chimne chéar na ddí de eaglais ar fod an dóin, neartaí sa chatannachtaí, A gojeta lien ar bapa leo, lien ar nasbog nael agus leis an cléri lig. Cefni foster ar munchir hena fúr bas agus idig súl a hasri glorwar. Cefni ar hysiúd a lig gyta imihe a chlín a fyrinia agus falchi rompu as jaha salas de glóra. Jain trokra orin a lig am pima jort, in as gyrra bíu sinia vei pacha sa veha hiri. An tu a walu agus a glóru a gojeta na maidja na mara mahar jay, Joseph Nifa a chéile, Níf Cata, Níf Padraig, agus na Níf Aspel agus na Níf Alig ar in de halse a ríf an al, trí do wach, Isa Christ. Is tríd agus leis agus an, a hug tar gach anar agus glór ditse a dhia a hir a le chóctaí, mar éin leis an spirit Níf, tré híl na síl.

Bí me sin is chun an ahar fi mar a bhain ar sláníthir dúin a dhéanú. Ar nahar a tainneir go ní for daineam go ddí do riach go neanta do hála an talú mar in níhir ar neam ar ná an léthúil tuair dúin iniu agus mai dúin ar bhécha mar bhaithe ma dúine ar bhithe na héin na líigh sin a gatha a síos sin bhálc. Síos sin ó gá hálc impí ma deirt a chéirne Tór dúin seachan lin ar lin inas go méimeid le chuidir do thrácara sír ón becha gcónaí agus sláán ón ile bhirt agus sinigh súil go luthara le teach ar sláníthara Ísa Críst. A chéir na Ísa Críst a dúirt le de aspáil fag am siachan agaibh tug am díomh ma cheachan ná fethar ar bec inne a thar chreidiú d'eaglaise Jóna siachan a thortaí agus í aontú fao mar is talla thain Tás a bhhaan agus rilíonn ré híal na síl. Siochan an tíirne libh a gcónaí. A ún sé a thugann pecií an dóin tean trora orin. A ún sé a thugann pecií an dóin tean trora orin. A ún sé a thugann pecií an dóin thór dún siochan.

0: Ní sé bhí géisteach den sin le áfan an dóí a chréalú beo ó tha poblbal chatha nífa cechatha dúchonail eitfuil comirtas pelle na ggéalteachta fihí séar siúla deú seachfan seo. Ba an tair Charlie O'Byrne ciirí a Nafrin. Bíad dóal na galaspa agus míhall dothartaí a léana leachtaí. Lé Ariana ní gáhartaí Lucy ní Bhearn agus Céile O'Byrne go í an phobal. Thg bailil de chum an luchla scéal hiil chatha sus bromtanis na nafralathe an Nafrin. Charlie O'Donnell, Í ó Canan, Fiona na Gineile, Joanne Vic Sivne, Charlie O'Callaghan, Rachel ní Heflain, Deirdre í Egertaí agus Kieran na Gineile, agus Lór Nicola ní Gugan fao na Brontanis a tugu chun na háaltara. Sheol Carla ní Gónail agus Ciara ní Bhearn an Sam, ba idí Santa Clark a bhí mún an chóir agus ba í Fosta a bhí ar an orgán. Má bhuíchas do Brian Amach agus Seamus de Martin na hainealtarí fuama bhí ar dúil agus an seo gilchaithe ar maidí na nniu. Agus don teicnear sin ó Flaharta a bhí an dúil ar dúil agus inniu sa stúdiú a Gasla. Is mise í Martí nó Farí agus seolam an nisibh ó chiilchaithe go ceméras ortaí íhheadú na ggéalteach de Gasla gondé na Galibhe agus chuig Barbara ní choisteúla.
1: Tá fiis í Martín ó Ferry a bhí a món an léiríthe ar Efran an dóna.
2: Chairde, ní gáda mé insintíomh ach tastíon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail, takeíochtaí gó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh. Ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail eile gom díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis dig de chúpla nóméad. Anois, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsach leir ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
3: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
4: Ceann de na hábh ar imní a bhí againn nuair a dinis tú doing fiad a dhí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmha é chur a roiig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deireadh leis na blianta den stigma madar le HIV.
3: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur leiig chugéin duine.
5: Tosaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chantile a ólam ón HSC.
6: Tosa ar bhí na cana óran an maithaig siú. Nó a bhíar nag brenglóidí go cúm faoi na smaointe mór atá at. Is dúdsa tá an lá seo.
7: Cruinín an óg.
6: Dúisio an tíra fad de sáhrin an séu lá go bheithid. Le bereis is míle imach da bheith an aisce. Scúil amach an chrochaíoch atá inas. Amse imach gár dut.
7: Cruinín.gov.ie
5: Le tacíocht ó RTÉ.
1: Tá sé an líomméid chun bheánlaí inis lochtéisteachta, tuaramid ar náid el chéilchára á tú bhfuil cummórtas pelle na gaalteachta ar bun an deire seachtainna seo, agus ó láir an líonlaí sa ródaí in sin tá mar i tresan i gúil.

0: acuinné a gonne léchra chas lochlaí agus an sin na gaáge hí bua ní smó fós acu sin ar an tenaphobal a sportlaige. Dam si tuarfa cédé réchúil agus nípontí dhéag, dam si na gaáge trí chúil agus réfontis fithe. Tifimid an vechimid an méid cíar na scóra an sin a né. Mar sin bemid ag taisiad ag an copla bómit an teang na an chalim cille a pinimid arta a wara trasa sa rádaí.
1: Gurmina maha Joe og Galahod in chin Augustus Achor Leshaglishan Maradurt Joe and Chaid Lahilyachan is to crave Hoshan the Var, either Turvikade, Agus Nguil Oga Fuchan Kuplanumad, Inglan Cholum Killa, Agus by Trochtrachtania Erhoch Lahela Edinglar in your freshen, by with the stod simple, Gulhikanish Umana Fui Fichin the Haid and Gala, Agus Kundain Clod, a Gulchum Parka Gunhlishin, a Gadochlog, Agus is a Immertashar, Lahikanish Minor in the Haid and Three Blina Ocha and Nervin Daughter in an action. Agus bechach mach anan chlehe gadeo in cha mar gur gha urin in cha a hainin tlo skor an a al agus chal ar an ansi agus kunya mac daro mac dunna cha sŵl ar a glihe sin gwenye in urlis eile agus fach bu in yo fyr hafach toch gun da hiv ni craif fwy fich in a heiden bote e gale o gha vile se hinyeg agus kunda in chlaar a fanach pisa fad a freshin agus gan an craif tuki lo acu o grusha tri craif as a heile idr gha vile se doig agus gha vile se kardeg tu sachar leis a glihe sin mar dur Magalia agus Kundain Clod ege do chlog. Agus ege carachlog by Corach Branach a glue nose gochlihimor pelle, idr muinachan agus muio agus muio. Egeri a tainachar irash er a mohur book of heish goros kuman id the wool a glihilachan a shuig a chonach agus by muinachan a hug an huspantus gado a gunya ardwachas a glihilachan a shuig a chuig a olla by shitsin a sul le togal er a duspantus shin in yags galioro gani a gulchum park a guio agus Andy O'Moran eger a fragro. Tá mé cinnta a glún ós inne. Go leor leo chluhí mar sin i teachta níos a gatha an le agus chune mud súil ar na scéalta móra eile agus na cluhí eile a bheith annimmar tú freisin agus a fannach le cuasaí pelle bei bla clia ar ea se bar an chrócaí. Hééis rób san a bheithbólta sa gluthe canis sa chréomh chuig go láin, hééis an breise dar nóí agus tuair siad san faoi hempiní na blianana seachate chun é lú inne ag leairtaréis se dó fuair in na bhúil siad. Goma in Malta Lechanis an chuige chéir seachtaí ochain ach níl sama mé in bearna chomór sin idir na fórne in ia agus seo héis go ardhuacha anchluthe go dóa imirt i gcoinne ghaide in é bhúil siad iad go compórtach dar iad agus céim eile tóki acu inis i dro na gluhí carú canis chríochta an cluiche sin hian na hochtaig a naí hian i trídeig agus bhí anhua ag seampaní chuig láin chun dé na hirbhí ar chun dé an chábhain cluiche iontach ag sioch na corm le chun dé na hirbhí i tiocht amach ar bhhar héis an breise agus iad an móla le farspar chéar a fuinte ar deire chéana i trích a chéan in aid trí i fichi chéan an scórdearnach a bhí suglathe sin. Ach gómuid amach as an ródaí inis gon chéad úr inne agus gómuid chofáda le Jo ó Galachor agus Thomas ó Hanafín atá an lánchalim cille agus iad díirithe ar a géad chluthe leachanis do chréibh hóisiar na bhar tuairmhicéide agus na gcéil óga agus tús tíireach chur leis an action. A Jo.
0: Gwyr mynd yma iddo wedi trasa tan y geilog o gyffoel yn y gyrchol harol yn ddiw hald yn ffarc a teisio drei yn eisiau gael y mon cahen sio ag ziadig torch e i'r hampin i wio twyr fy cedi. Le mae hiw sy'n wachsa trartrart yn siog dan chanwm yn cilio dan chlyhau sio ta Thomas a Hanafyn ag ys mynd y hamas ag sŵl le cyflen dwaith yn sio yr yn wadyn doni sio.
2: Nili yn dawt fwy John o'r hagen y ffôn yn sôl chwyg cwmwyr spil y gweithio hasi sŵl eisiau dwl yn cyn i yna fe gysnwyr ysrysyn tŵn dawn o'n hatw sŵl efe hawn ar y lŵn. Again, so the gaffer and kind nodding, so I guess behind Chancy and Dahiv, King Gavil, Turvi Kate, Joey Gimitle, Cornaguiha, I expect Tonic Mood, Solomon and Lesh and Clea Artisa.
0: Taggy Lager and Shahal Artish, Jack and Yankan and Killia, Erin Wajin Shah, I guess Baradur Thomas and Grecian Sidrim, a Turvi Kate, Don Hedle, and we a large park engine to Richard and Lenu, Paula Harakti, as Folkham and New Columba, Yankal and Killia, a park engine shah, and Yerhach Kachish Janshin, Egg Paul, agus an chelef bunche ag an tús an sin ag tuar a cédi agus iad galar an jansi Finn o Conwy ag ashton a pelin sin hwy Jack a Horan a Adlanthan a Ray hwy Shen Sioge far an farsha cool an sa chlihe cadhu canna sin e bais ag sŵl a cynna linyu Yerart war an sin o lwcol adain o hartfa da hats a dod da hats a tri madar a chweishi sŵs an dair ta sin e turlind is cha a lawa dynia dan a gael oga agus iad ag sŵl leis an chontrach a glanu an sio Conor a galahai efer a cahar Eshin a tar an yerhad fi lahar Shin nia dusa Hamas So na habar Rutherby Na hwyl gymai fadwyda
2: Vi mi alles

0: agus bei tunchar aige sin ar chósaí bhil lotúna an breisné a bhéag níh páric na fáí gonne a champí na blianana se caiite chláanaéad agus cínta go ríic sé a Price ar sin mar gúil neasnamh burtain agus bartáhachtach a dúhar gortaí a fiúid so sin an fearlápáid dégan nó cain ar imre an íorimrá chundé stanbeint test tena na oscadé aige sin agus ce se chola henó hain ní bhéh se an gáil chumpáce agus ní bhéh se níhéicfar fáic na himara an trúna se agus níhéicfar ila ó cáin a chanéad an fearhí gimmart mar lántasach mar ar dhéis iné é sin na héine lúnta mar sin sin burta cáiltena mór go níomh páric an áí. Tar mé féidir na gaiileh mar thosa siad an seníomh páric an tróna se a gúil ba fear chuir na múna sinna Tomás Brenna cho lína láúil ehan ó náha sémas mar go bhearlaí fear finineiste ag fear eiles chuna múna mí ó cain cai gentíí bhar céad in on lechúil mí ó filbín ag déimion ó muri an istí lárbáide agus cilín maiile aana a bheits a cai gentíomh a seach lá Parkman dúfna ní bhéidteag lá ó cain a gachanpáidce sé lechúpla sinna eile ó cain a bheits a gimmart san spotta sin an trúnas agus tíhleis ba níl ó náha. Lína lethasach sunnaí ó cain a cai gentíomh dé caiiptí na fórne dear amach an bhelaí a bheits a lár buíil agus sé Alex ó cáin a bheits a cai gentíomh a dóí agus sa lína lántas an sin a cai a bé dearra óí lí istí a thiomh na láha deise Jonathan Moore ó Flanagan a mar lán thosach agus sa fearchloch fleic sinna cían seoige a bheits a cai gentí i bhidir a cú dé. Go híomh gail annada stoi sin scéile mór na dtíobh sin nach mé aoní na ggéit a cai héin sin míamach sih na fearhúil sá edhís tucaí ag an fearmór lárpáce go gail annada ní se gáil sa sean le sin inneo sála fé gné coolúlagus trí chóí am si go bhharmór lárpáce go le spóil ach béis sé an míse agus feicfar míamach sibna mar brenomachcha teo tá se a híine agus a hairihéon feicfar an fearmór istí más lu an nóála ar éiad an ghil anna de tasná líomach rannacháin fear am si trí chólín an né a go nuile spóla nó a tháinig séisteach marionnatí bei sé sinna gimartalína le hasach. Fanan ghil annada an sa gólaach trúnúna bei ónmach chunalí an lína láthúil chalamachchatíir ó an ó síl mar láthúlaí agus rónnaachchatíir cá gentí bhar a céir an lína lethúil sémas éach le chaile seach le cheara agus crothúil ó hegartaí Táú dénach ar a fórne híide seanjoach le ceara le tosnú a lápáceachcha isise a bhain gortú beáag si a tah sóstateo agus aráitiúm coppla nó do chun go bé dearmach leháin a bheits i gimmart istí an Johnjo Michael cheara mar sin dearmach leháin agus os sin ó síl ag gimmartú lápáce go gail an an ine le lehasach líach rannachchan mar dúirt man fer si trí cholíí é gimmart til híomna lá deise páicach le cheara lábaí agus ón óúach a bheits cai gentí bhir dóíag agus san lína látasach sémasach le cheara fer eilehúil sá hehíiste aige gaiidirn ghil an de lenda blianta fada sémas nanny ó fríd a bheits a cai gentíh a ceirteach agus sé mac marcatíd a bheits a cai gentíh a cúteag Tá id dús mór an angan na búteirí áta go fi cena ar farcíil char a marach gonne búteirí an chluifi sin i tarsúil in glanchom ciile turvicéide agus na gaiilóga a lánóhéad a dollar scéil sé fear chuidó mortí ó colla sinna bheits a bhaile na fedóge an seo in ádra agus cheapan chufir túsra se glufi seo fi chean chuúgnú nó mar sin. Mar sin idir a dálín filamúide ar glánchanam ciile turvicéide agus na gaiilóga agus ar chumás agus ar Joe.
1: Gona míad mai go a fedí ceh mu is fihe a catgan in teo an chalam ceile agus ó Jimime mid gel scórar bí feciígan tá túirh céide go fáil tríífonte na géáige go fáil ar an téan chulahhaintsin a fuairsead iné ní mámute an chead le henseo. Bhí go leor leor seansanna ag tuirh céad ar funtí a bhí mid libh go dearna agus take go leor leor am raí a né a gal amna spracha. Nnís tá chiic sí brontarú an ína de sa cuiigbáar tá lucha le dain imihead an fearc níor Harry Barker níor teisiad gal amna spracha a tan coolbáide ag teartchan tasaíonn seo lí ó túhall anmbach seánín eisin an tríthú far a tagáíonhain tíart as na tian na sírin seoú Tá sé d gimmart leis an rií be se a geí scóran na sa chead le an seo ní ra an tin Har an trasstan ra si Har an lína cúil deacartaí de crunnes ag ferhhuií ó hahaáis.
2: Sin é agus bir sin an tríú teháil a dieanta ggé siúd leis se caiide ó thosa léthe ó chiamach ónmáid de ceanile chu fóílik na gaóga agus thug sé faoi sé vado valum grishkjonsen jo spesie di mark mor vise kade de veder a have love addition the mod
1: kera won butu gida yidar mechene gisle hamata ye er hau jante turve kedi eronoron in sha kaftin in chaser darama connell takish jagular parke agis kamaira shin tam barchin makyli kara takakon parke fasta and fark faka ek fin o conwi agis ek luk o ledan in chin tasik turve kedi

0: gól brúarthú úsáideúin te san ríán san cheadle, níl tinan takeú go ddí seo, tríhaintete tá am siíú tá cúil am sií na gcéilega, com leidir go leor na gcéilega agus tá nearthaide acu tan chehacu tu si genú a malaach an tasíon seáríéis deice caiistela ag gasú na pean sin isteach go ddí daine don na lein hasaithe an lein hasá héan céhhan óílóin far ó eilena airan sin dhéarart aige sin a saohaint an sinna an chúilbaide lí ó túhaan agus budidir teart ala le hama hamas Tá mé hasasa a do bhaineistear cin banisteir a sesta a bhéh a néon che.
1: Níléonnta go bí an banisteir agus lulénta agus a féróí le lucríí athe breásta mar bhfuil si ar chóscóir agus an gcuan. Cé nach mú an gcuh chunach mar nehbáin jogus an gghalach né tear faid le hagur an gghalta a bhí an buntáiste ach fio ú buile tromfacht in sunna duna déimróí am túrbhí céirí.
0: Mar sin tríhmte go leiadidir me chéana agus lehamama tá kicksíir bronta ar thuh céíonn seo go ddíra an lear parce bei carda a cenalégan a heismena an réit an pála haarttaíonn sin ó óchaman níú Colán seo brú ar thuh chédaí ansta bomtí dearna han seo an chead le an carda buid an chatftí neil stean in sin ó na gcéilega brú ar thuh chédaí leas agus úsáid dohaintas an rí seo kicksír brontarthú hartfa béidir chiige madidir an na cuaí rá adamaach le gal ammna Bracha fiú leis an rí leidir seo tan léthaide leh Rónan ó mí lia hanig sé an fart mar ina dtíoné fuair se pontigh tústa himar seo a níor lean an patran scóra leis an in sin mar níar a trícin a scóir na feitiigh túbh chéadí deacharartaí mór acu le cruneis feicimiidirnis go démar iad heilefa ansa chead antí ean seo agus gaibhhmata go éh idir mu chéana agus lehamama builtear asin sin haid ihar a háéag sin an ferrata an éhaid fao lethair sin é deicethórain builte chutáíonn sin ad le sé seoge an farafu an coolúlané nar bhréilefa cool mar sin eile rí sinniu agus go speisialta roih lehamama Tá mihall ó prendergeist a ganamón na spprecha nó sé tú míid an stú a mór sin hí haá agus tá réfonte feitteigh túirh chétí.
1: Bhile luchtéis ó bhíhlumgad bhíhlingteirnach PM ó prindagas san chuiseigh tará a féidir chuise amú a féidir tarragóí ní chail fer a vína ríomhe thug sé gogus misúr fao gasan agus herstraán agus sin joy tas go dóúha Tá lei cé captain na fór an sun de gaiógad nail be sé frostchas a bhí buteis mar bhí deis ar bhád an tah hústa an gortan sun agus nóha sinéis hín sin chalísan agus daim siad an íirta gáí tes.
0: Agus caftíín eile tar ar an dhéthaidirné si go sinna daramach chail matú a gibanna bhí mar chatíín ag túsa chluthe is táú go réit mar chatíín go fáil a caftíín an chééis ar daramach chail ar bord ag tuirbh chéiríanais agus iadag gal an tasíonn seo seansa gohar Scór go cinan seo Tá standan atá ní dóíag go déile genúin sin dar se dhéis dar sear lé thug sé an pás a an farthg sé an pásdó ní an sé an obhaid bhfuil kicksíar bronta a go dhétar
1: súlaí chu bhaimh san agus scrílan réitúir leis an imar san bíár ar thuúbh céan ar daim siidir an bád an bbáson agus iad meachchantáí drofhesan ce an cean denagus san ach bhí an lámh crochtta an réitúir agus an cesa tu amach fad go dtí an ce leis an lína dada chuig méidir agus cíimiid chun sa bhéigh an príomhna escrtha Consent to printing us.
0: Gluisart waith an tasí a bhí an sin bhí an seansa acu go cinar fonte béidir ar chúil ní bhhéisi ceartar acu ticsíar bronta an réitear go tí athfa dahat a trí madú na cuaí míhall prendergeas a é dhéart gaiffonte chu haar an trasstan athríis arás go dtíon galar cám ar chlé agus ar fáí níar facha a tríthe secin an réáman seo ag geúhan chead lethe den chead chluiche le cheanais a go mórta sóisiir a bhar commórtas pean na gaalteachta fithe fi a sé ag Aachta go beá ó fart na éil an neanchalam chéile réfhaintte don na fórne chuidfonte túmh chéadí cúil ag na gaiilega.
1: Sinné jogus nó bhhaistom don chuúmh gorta go chunach an marút mar tebli san dtíanam choirí san leis an réitúú a bhhaíh go agus. Jo is tólam go bhfuil négén ar a leid be a dégén chura ar bhléagar an san ag túhí céide agus cíimi ní sa tanna me siad an écha siad go déir as san agus an rudégan feice an ruméir a lían sa jo agus an ag le nóla réúgus a cinena le déana a bhí an go bhúr duna déróí be captainanah ní héad builin san sa cean.
0: Tá si gal ggóla le chean seo agus feicimeidir mé cardí eile béle feice le gan seo tá comar béidir go mé rudnear a tarluúin seo duine don na gaiilega lotíí an sin a dé an réitear leis sin nemmar teá a ré a sin mistel Lavion, Takamar Gorcha, Karkalor Rij, Marshin Triha Sakin, the Amkut of Gartia, Tafaka Gunninshaw, and Yan Halam Kille, Turvikedi, Gafancha Kantasi, Jack Jo Hartnetter, or the Gaylo, Yay Bru of Alla Kantasi, a Hortstan Hafti, Niles Steenchen, a Fat and for a card away Rinchbomuchihan, a

0: riachta Michael Cahill le isce éirin agus é rog bhfuil an costa sa bhainin le cuidas na servíisi a chun séidir fáil a bhad rog air do pobl na túha. Dúirt an teachta Cahill go raibh clán a deanghváil leis le DNA agus go nuairdar leis go raibh costas de 27 milli euro a chur oraig isce éirin mar go raibh pípe a bhí 60 méadar a rád a tasáiltuatha chun a dignú a cheangal leis an príomh sa láthair isce sa cheantar. Tá na costa síosá mar thar fór ar dúirt an teachta dála agus thug sé le fios go bhfuil ceis parlamenta seoltaige chuig an éire taíochta ag lorig freagrair conas go bhfuil an costas chóirtson. Bhí buailigh dar an álaíchil na matra Christina ní asú na hall in Alicante na Spáinne réir ina cúigú córach mar gornálaí prifisiúnta ó deasta sí go dín sport gar múl. Fuig siar Sherry Barnes ó manach an sasna agus ní bhar an tríd a chá bhauta i rád. Begamachtaí ar siúla gúnta chéirí do dhaoine óga mar fórta lá náisiúnta chruinú na óg na nóg a bheith ar siúl ar an tsaharn an séú lá do bhí bheitheamh. Mar chud an bhéle beidh cardlan graffiti ar siúla siama sa tíre i drálaí, cardlan a líon ar siúl a hala le chéile i mrianan, agus beidh cardlan ar an nádúr le Zoe E. Fuilán agus Manuela de Grandi an gardaí an t-shirt agus cardlan ólíochta lárlan an dangan chomá. Tá súla ge cóla cúnta chéirí tosnú ar a glór gar an scach ag deire na mísa se chún. Ag crinú do chud counterbord sa chu nedín le déana díir an cólór Johnny Healy ré ar a góla a chinú go nearfhí scacha ag an na crossbrothaire in am im líana. Dúirt an cóla go níró ag an chlár ar na crossbóthaire is gonóthaí ar bhóthair an náisiúnta bóthaire réigiúnacha agus bóthaire áitiúla an chúnta é go mín trácht traumara. Deir a gcórla go gur fortús leis an obair in na dhéag nuair a bhíag an fás ar fad i teach chun síocha. Tá suas le tíchéad duine ag leacha páirt inmh an nuláin chlí chorcaghaíine i gamacht siúlóide a bhí na siúl na haimhblion i cum an caide na pádra go gathraí mhórán in na rghaoineach chun airgad a bhailiú don gcumann. Tá slua das a bailú istig a drálaí a lár na huaire a barcaí chun níla agus iadolamh chun fáilte a bhaile a chur rimis fuaran buach fé fethe na riachta. Fuair fear a bhóg na riachta an ceann na sár ar Chiarán i barc an chróca gané agus tá súil acu a bheith ag an ócáid fáilte bhaile i gceantíim cúpla neomatan san ar a leathúd sé sé haon. Socra Socrate. Socra Socrate nódaíní bheoglaí ní luing riposaide ó bhail an chala mal nar téirig. Be si átóra bh dictóra bhí chun na chóir sa dangan ó na lehote sé go dtí na lehote a hochtránóna. Léfra afran na Socrate ar a máireach a sápéal na bhinse na mal nar téirig ar a dóchlog. Agus déanfarí a ailecha in dhéagsan a reiligún Úrlan. Mar na tiúr in aon Bert Mac agus Gaelta Elidé. Agus Socra Socrate, Mary Garvey, ó Sullivan Raposia, ó List Argon i Lisbóil. Bé si áthóra bh dictóra bhí chun na chóir sa dangan idir a tí agus a cúig a chlog tránóna. Léfar afran Socrate éire ar a haine ag a chlog maid na mórach i sápéal na bhán baiste i Lisbóil. Agus in dhéag san, cur fra corp, Mary Garvey, a relig bhail an chlár in ann na scáil. Mar na tiúr an aon, tiúr mac agus gaelta eile agus binigibh nuachta deisgirt.
1: No yet a twishker chaleweg myra the anlin ta proshash or bon fuile her der feminat na service slenche gazenet kokashi at the corporate jan the feminat the modular shandroga given a stat to her fuel secure sho a tagula festa waldorum slenche yetter a collar michael nocton ta yet a swetche gen hsc o holat tal pharmaco pharma hon androga sho halhar agus tan proshash masni her shul gefol a tagula feston holar nocton Sachar a droga sha don galler DMD. Ring Tushmahdi Aaron Langan Limlian at the Ish Spalugunangal, Achany at a stature chatin sha, Kinu Yanu Hulua Gazis Fajid, and Droga Shaw a Halahar, Murata Kadi Hennefen, Signorip. Durchid Gadastian and Droga given a stat on the mark, Agas O Feshti Ele, a will DMD Aru. Master Gagapper conriher dan ober hogala tala genu ar innad clíri y malugun na ngal sy'n chdiw rhaichyd yn flian sio. Fyw sierwysi dogini fwest y ffibi chomys y gorr ffwel sy'n ynnyd sio y tydretio ga fi lygus y cehr jig. Tocad y ffordig nef ŵd ag yn leher cyrna ag drym lanachar ar ymwyl walugun na ngal. Dwrch baldor ym slenchyn yetyr y coelar Michael Nocton gwyl geirgae yn y sierwysi sio a afonw sy'n chantar chwlw agus y sfeidr.

0: Chir mí am agad óí ní letarba chá cholín an seán ádratha híana hocht é gail anna do náidirna ag ní páric na fáí agus coollín eileim si ní páric an naíide chear coolla bheim si a go daramach a bhharlaí gáil tíach sríos lá na gosantóí ríéis chu se pe amach ag grna amach go bharla a chu bhí thugrón an faoin ggóáin lína chear lá a dé ach dhéirecht rudbe chos cin bhaide trasna agus suasthe is deasna an téad cool eilehecha nóméid in dhé sin peo féric iirecht ar cholín a hit gear hín coolbá ón na conlaí bailte agus a gáil tres an chóúil ach tuimi si gon fósta agus tháinig sí máach anáhhaid híon na hocht mar sinna gailánada náúí selibhna líráid ag gailánada le nóid an nós tá denúmaid go ná an fácaí se chuúní duna bhelachasisteach ó sí nó sí le gebliisteach cosintmhaagna parric tair casa hímbal agus tu siad a leis an áhaid amach gotí ón ólóg ón ólóg an sinna breú cetá a gúna go mí feice mí filbína sin le chola ar dhéise ag nípáric brenn se gil se blod crampaí chuéas ó cefan ambeh é sin an bre sin éon pestrin a chuach a dro a sémas má gili chear má gili chear duna go hín pestí hir ó gáil tres an count sin bhchan go gail annata go dtí léon mac brenachchan léam ge gáil isteach an ehfuil tíirech tí tá sé tíra chaid mil stú an te ní secha ééis gan se gonne gohé tiocht tras ní tá sémas naí teachíach tá sé tí gan lína cead goú tá sé pesáteige chun te pe amach anseo chofada le dean mac leháin dean mac leháin ar go dtí sémas sémas naí a chun peisteach go dtí parc mac gili chear amach a ríist chofada le dean mac leháinad a chuneil selibh na léad agus racha si trasna ríéis agus an idir tá sé a baintúí as an momentum trna bhíh na páric agus sé a léún taií take bochalí gáilánna a leis ríiste te gotí dean a híad fúna teo ar a lína cead chuúg méad a gargantí lína an pe gotí brean an maclaverirtaí a dam sin ta cholína taim si ag chuáilánna do sa géad nóma agus fiso a go sa nómadagus fit a feicin tá bíal filbíine mí suas a na tosaí mar gona crampaí go as agus tá se lote agus a thuúsa tí bheile an fáil cin pe deach se chun gohilána du an máthaiste sémas mar ceile chuile gan peachir a te go dtí ón ó a chu dimi éisteach agus imi machchar lína cool agus tairón casa hímpa agus hiochtta leis mar amach an peisina gceart hí ón ólógus déir a gúil se chuúna a ríéis pe beíisiú chu trasna go dtí ó lafortaí Bernard ó lafatí garú trna himar go dtí sémas naí dúir se fina postí i ggéú tú sé go hálain á gramasáráú an teidir sin ag sinna mí ó caiin fer chuir na múnaach sí takeíach an áhfuil mar mac atí ina sepicgus sós go gohilánada hí sémas naí ó frií díra chu carcail chun tuair faoinna postí a chuide an caiinna chuisteach a láib se chuna gohilána a ríéis se chun ó rannachchain ó ranchan ceórrá dhaidtí mo an stúach tá sé mí mar ar dhéis agus éiad fóríd. Gáú me agus fé caite híon na hochtta gohilánada náidirní ag an náí bhfuil nípáric a gar anna dtíthirt chupáce an seo fecem duine cinnta i tíota seach sé tar mé fil bína fág an napáce stepáchéile tíota chuascó agus é duna bhealcha isteach seo chepa amach nípáric go tarsúnis hééis an chaimlinnta bhícha an chaimlinn chráidtí bhícha le chláil ané an fearrta teí chun páce sinna dínmach maithúna an fearrta teí isteach an sin fer an chochhreaach a takeíisteach sa lína le chuúd gan éomfa apá cepa goach nípá tarsúd mar dúrma hééis sin chaimnteach né a bhí caiimlín cro freisin gohilánada a gine lisbóil hoogse go dtína nóma d dénach arab a bochalí nóréochtta chud goréimseol Tá míal mórach sihna téir fát na imra agus hána hen tan céad bhíise a bóte go tugann te peais isteach chofada le mac le choile sémas é mac le choile a gáil trasna tá míalach sina gar pe a tugann te pe amach an áhfuil go dtí dean me goháin Tá siad a cuatún scór se chun dean a gettoid a bala cheanse go hár tanín sí le sé tá sí baltarsteach tá cúláine du na fór na ríist agus dean mac leháin a bolan cheán sin isisteachar is i testan hána hain an fear dam se cool agus trí chóúlíí é míal mórmach simne a duna impressionú ena glufi seo agus a tucaí chun páce trí me agus fit caiite chuilána éir hianana naí ní pára an náí ar náidirnaí filmmu éir chiil chara an ar an bailan sinna tuairta ar leithir lochlaí agus éiad ónaí mac airbhí.
1: Maígad fádaí agus seú agam sanir tá ceh mutí dhé caiin gechaire agus tá cúil feicií gan neo bhí seo gom go dearna an teaga sin norran bailla a fuar an cúil sin se catan ní bhharn a tá gansaí a bhar tríthe a cechain sin for sin coolúlann sin agus díranné íon cúléil for sí pontse lena lena cás cléan sin le cechara chur dó trí go dtí hína híín chuntásaí an tenaí seo gom go dearna bhí bhné antíh ru siúr sin í ghna lené cechara chur hína dó go dtí hína híín chun Táíon sin le ce sir agus mar dúach tíadan rihí hiúlann sin hína híín foiite ag catan ní bhharnin sin den bharna a léú a cheal charan seo dó trí chutí hína híínn seo ag lícha lechlaí tá túús maiid gentá chu sin fásta éile seo gáman de far a cúltífa agus réit

0: Rialtas na Héireann.
1: We bhín cléthe ceannais sa chur an Lauri Meathair á imirt a báir chun chrócaí níos luaithe inne agus tá deiretacaí leis an gluaithe sin inis bu iad Leitrim agus Longford a bhí in action sa gluaithe sin i báir chun chrócaí agus Longford. I tíot amach ar bhór chríochna an cluaithe sin hian na chochtéig in aghaidh hian i trí déag. Agus na cluaithe a bhí inseo ann mar bhfuil teach cluaisí agaí tá túr bhí céide agus gaol ána de héis an náiteanna a bhaint amach sa gluaithe ceannais sa chraobh thosin na bhfear a bheith sa imirt amárach ag a dó a chlog agus tá leath am mas shrista ein and cha glihilia chanis to chreif hosha na man agus ke chara an urimbala gomorchan kien shachta se ag ta aku siúd agus hiena tri ata ag lechra loch li agus filamud ar an action in cha ag gil chara gun dara lea ach ta mud zagol díru ar na cumán inis agus ar an action is stáid sempel agus clihe chanis fwy fichin na heiden ar bon idr gaile agus kundai an chlad kuru tús leis an action in chin ag a dóchlog mar sin gomad chofada le magdaro magdunacha gun inis ata an urla seile Hier a gul faib le lina wakdara an chin ach is iad kunda an chlod e toch an kien ar gaile fwy lohir agus iad gimmert is stod simple agus siod sa glihig hannis sa chreif fwy fiche na heiran agus gaile is sula sa greif a hwrt chob gyn chedur o gavil sa hinia agus kunda an chlod ta siad sa na fanach pisa ma iad hain agus gan ein chreif tuki lo acu o grúsid tri chreif as I chéile iad gavil sa doig agus gavil sa kardig ta ma branumach ar a maastach an cha igil chára tá si taki tá súlein na chuána si mar vi lá álin ein inné ach an chosulach der chórsí gúil si dorach an munchin agus fecim na hudz agus na capini ar ghaína fwy lá hann iek imein spekli greine gumpla dresion lá inné agus chora gona dóti brita ag an gnean nach ta nyerti tata nís anya trunúna inyá agus turma amach amaid clihi atá tata nís idir seo agus an liachlog an nachtchíb inis fwy láhir tá kil chára agus liachar loch lí in action siad sa glihi leachianis sa chreif hóisir na man agus cilchára go mórchan cín ar léchar loch lí ag leaha ma 66 in a chéan i trí ach bain dar cluhi leachianis á imirt in the sin ag leahar taréis dó clonangwail agus túrvigéide a bheith sa gimirt sa glihi leachianis sin ag leahar taréis dó An chéine fanach le pell na man bei cluiche canis idirfanach na man ar bun an seo i gcéil chára ar fór Cownlí ag leathar tar éis trí in Líomh Columba agus Líomh Anna in action sa gluiche sin ira ar ceachtar gun dóthaíomh seo aonchluiche i imirt roimhe seo mar sin beisid bra uair bei neartruithe tá súlein le feicáil ar fórc na himre an seo agus neart scór an líomh freisin agus tuaire cean gan na fórne sin Cornlow trúnúna inne ina dhiaidh sin ag ceadú chun is sé bei na cluichí móra pell na bhar agus cluichí leathcheannais na craobh na bhar on Nimmert Guidoad agus Cilchara in action the Coursin a tour between the Chéile in Seo ar Fáir County a Carúchan a Sé agus Madasúla an Omiacht Guidoad Guidoad Bocach in Éifor sydd yn laifin uchtar ar Wacullin o Raid agus Cilchara vi Sitsin dar nui mar gobeid an urin bali iad Fríd gadi na Clihí Leachianis Rivishin agus ag Leahar Taréisio Seacht in the Yishin bei urin Chorca Nuiva Bán bei Sitsin a Gimmert a Gunya Wolf Tona for an laifin uchtar ar urin na Rinne go comportach in Éin Nuiva Bán Wood Sitsin an ghaeltacht agus tuair an dáthaíomh sin aí ar a chéile ag leathair tar éis i seacht agus trochtrot aine ar a gluiche sin freisin agus muid a líb inseo i gcéil chára agus muid sa ródaí ar fáir Cownlí mbeidh sé an lí a chlog an nocht. Beidh muid ar aislimh díreach é seo.
0: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa Éireann don Aimsir.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada isteachairt agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, ruda ágan go bhfuil buíal an go nionad tú bátain.
3: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfeirdum rois tuairta.
4: Bhí tú ag tamaint rois gupaí agus taint sa teanta bhealla contúirta.
2: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ón údarás umhabháilteach ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.
5: Ha don't ish win if TSEAI nis farinish. Is fedra don't as are leha all inish the horsha agus the inoga. So as le 8 gia the euro an aigan dirish agus so as le kedavila euro the inoga. Cuidish dachar the don't ish win if T inov ag SEAI.ie. Le taki achto realtas na heren. In chale hocht tiermi agus canelacha e vain.
6: Matatu a mon gnaulacht biog. Is all dutch gwil ruddy on awa smachta gatarha. Murabun is ruddy ella. Achidakala custisha wanishdu, ta takiachti real to shan chun carulat. Is shervish serenashke ian mul nashunta fjuntriachta. A ogan gulishaniseske, korla, takiacht agus mantorchta oil. Rudda carulat custisha chunyal fismacht. Foyan takiacht is god of the gnolacht. Turkurch, nh.gov.ie. A mul nashunta fjunter. Tus funchina takiachta. Chunskin of the Hood Realtors na Heron.
7: Sport and Jiru Shachthane or RTE Radio na Geltarte, Orihe igin Udarasum Hewiltacht or Waita, Nivina Sagud Rio, Kaje Tai Chart, Molly or Waita Tuahe.
1: Well, O'Heav Corsi Rugby, a toss anionish cane lag in the mach, a vice and about the lach anish gon crave rugby ain't a marger imriu, Nuclehi Caru canish in ye agus ichidahina darnoids idlish the Glasgow Warriors and live and Uchter all erchonocht, ach erin saran and cheulog a vi and vehiv, tour in the Glasgow Warriors, tour shitsen fween the bulls of footing canis far erin the moini trununa in ye a Pretoria agus imrofer and clisha in loon aiding shitten in the Glasgow Warriors, sagadot war hobble in the bunty eggs the bulls, sagaru spotta. Mar sin bechiach mach anclaithe gadó idir a dáhíh sin agus tú sa chuirle sin action ar an séú lá go bhíon bheithebh

0: Sin score mai cruhi egi dor agus iad an ishrhiú punch on tasi agus an farshin finnan maciulach oil ag am shiú an score sin dí for mar sin nádú jaila nádú ní I dor ishrhiú con tasi rí sichli isio agus sin an chidwyr or gai dor ishrhiú con tasi o viga jay an shrhiú pomach dan chlichio nara wishit nádú dola nádú hín con tasi mar sin nádú jaila nádú ní itog an yin shaf wila har shob cool bwere kilchare on makrai makalar na park ita barchir a talu a walta kiran ruo galar ta shar bolya glan da ken yu an rachir a agus well tesagin sa leta nyu hun na fejir ativa gluas an rachir a agus ta kahal o galar na shi tort na lida chi agus a gompr na lida chi a chontasi waka tas a shinoni
1: hanik agus an lishin yirin inchi da jademi tan ken yu kiar chi anti kahal o galar an chan khur kiran makanile khur shab khursha khaisha khair ruwa ga jin talo un chin rin kike mahara ara wala ma hog hare ke rechara hog shan kek sir urdu do hen ro kiran makan le saste agas nur lon tle le she rechara chin anash ta sha hul su as ke jin lina fi hi matra gas agas kek for us ala ek do ran chog tis tala shake jim ye fun chukan tasi agas vi jit punchin gul have a china kera one which you hun
0: cho emon the column and kek sir puel chigam ra dur choni gas ki do ra gal sha ye fun chukan tasi in cho Nielja Hamogin gefoil, Timothy Hutri has second haram, Yakaman Clare, Crockton Urgy gefoil, Egg Pat Branha, Arid Bidjigar Horsha Nurgy, Eggs Nawakamuji, Horsha Nurgy, by Bumachugin, the Ambrisha, Egg Jeru, and Hidleha, and Shaw Mershin, the half a few quick second, and one much in Fuakugun and Shot, and Tekima, a chart father, Isha, John the Teal, and the Kiran Mor, Michael and Yakan Urgent, and Abbey Tranglum Tractus, the ancient Tafar Garthi, he's in Shinner of Fork, Fula, Haryana, Mujin Yammer, the Contagion Shot, Jessin Tagidor score, Ethan O'Harkin. Agus leidh an cuirtheach an trasnán ag ítean ó harcán mar sin nóid a dóiad le nóid an lí tá muid a shiúil bomáiche thar am an seo ag an chéad leith for ever a cuid chéad for sa bolla crua ag gearra de luach sa dream an sin chuaigh mac ionlaí an orge a bhí ar a daoine stain sin mar dúr ma bhí tranglam trácht an lár na páirce a fa seisiú seart ar a chuaigh an orge couple of fara bhí a talú fásta agus bhfuil for ó luach for sa bolla crua sa dream mar sin a lácht éis seart tá leith am a sreitse gan an seo ag gealchar an scóric leith am a bhí dór ar nóid a dóiad Kiltare ar nóid an lí an seo trí fóinsit na fóinne lácht éis seart ar am a dine cúil díra a rás go dín rodi.
2: Seagra mí amagat Damien Hoog fínta gan fragrant sin a gwydor y tana le la hama agus e trí fínta chan cín a gulisteach dro na siomri festus. Beim ydy reis gan dar le gan chlyfa seo heis na nóchtach nis tírach ta sian naam amsio bichola y reis gwydi an siomra nóchta gasla gan y sgeilta náisiúnta agus idr náisiúnta le Marian Yuhuluan.
3: Gwyr ma hadd y tamai agus gymenni di a gheib. Dyrtyn thedd ystod y ta ffragrach as cwrsi sport, Charlie McConnellog, gyda cyn yn realtys le cynnu o chymon pelyn na heiren yn FAI, part o glacus na cliffi ydyr nosiwn ta sacyd yn nai Israel to fofer. Ta Sinn Féin agos na deinlau hi sosial ta le rŵn y rŵs y dal i gyrra i'r ffordi hi'n chol realtys bai cati yna na cliffi. Ta partyn lach daibri gyrra gymach sir chiad fotala na rŵn. Tán Taoiseach Mícheál Martin in the Measc siú do bhfuil umas tucaí acu go Tammy Reichenall a tháinig slán ón Ile Losca agus atá thaois bháis. Deimlíon agus cheirifíche is gcúis a bhí sé. Sa Tsecoslovaic a Rugua sa mbliain 1935 agus tí bríomh a haon agus a bhaintir go dtí Campa Gavan Bergen Belsen sa mbliain 1942 áit ar cailliú os cín den na nichead gá bhain an bhaintere. Tháinig sé go héirin sa mbliain 1959. Dúirt an Taoiseach gur chaise sé Heel a could Eluna erna glunta a hanik in the year fuin illaloska in her hernazi in the Germana, ne million gudoch agus dramaniel in Bosch, idir na blianta ni dek triacha trigas ni dek kercha kug, agus durcha garag Tammy Reichenall, airacht lauder in the year fuin a kunter ti uanins le fua agus lefri judochas, durt Maris Cohen, etan a chaherloch chulia onadicht an in judoch in yerin. Gwneach a Tammy Reichenall I gyn ar rhinig o lior fwy a hynrych agos y fysia agos fwy gyr chredcha gylodir sy tafwcht o wain le cwymlw sir agos le ewyntrys. Dwrt yn hynifrach idr nasiwn ta gynnyf adafach gwa ca ffyrn gogwyd da mas dy dynta gwn thif ymw gwerignif ag yn monarca niwcliach ata separitia sy'n Ukraan heis ansi dron y dyn o'n sin. Dyr cigir i gael ysdeach sy'n at y ta fwy smacht o'r sy'n rwysia le gynnyn y dys sgrwdwyr. Dyr loch na gynifrach da na chwlein arw na lefel radiach da yn sif. Was a fair os cyn y tri sgôr y dim pwysdy y wain gan chor y fi sia hymant y gant ar hwn ymwain y gan dair os cymwain moch madyn yn ywf. Nyr os y tîm pwysdy ach yn tein chor y wain. Tan y gardi ta

0: fis rúfin gás i g geir láir le dunar bevi sa gentar idir cuaig agus an líochlag ar maidin na neomh. Dear na Gardaí gohir siad gríim ar os cín ráhíle ráchéad cuaig a tomannaí i sáúna deirnachaí luais ó deardaonse caiite agus gur bin tomannaí bháin ar an meán chulaghán nóméid. Baan na figurí le feachtas pólíneachta na Gardaí ar bhuaí na tíre gon deire seachta na Sira Bank agus a leanas go dtí de mát. Thug siad ráchan na dhéag agus cheir fichiid le trí lá i bhí tomáint agus óldian tacab nó drugaí tóciacab. Fuair siad gríim freisin ar os cín ráchéad seachtú tomannaí a bhí ngríim ina bhón póca nó na rá a caitha crisávala. Tá na húdará se gachaní ar thomannaiche a gúnaí i bheith cuaramach an chadéile gon deire seachta na Sira Bank. Agus leis sin ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhaine gan lániumh.
1: Nuacht na gaeltasta nisha tas nu sa deisgur tá leafagad chun lóchí bháin. Ní léanstad ar nú bartathe ar an grima cósta do chósta cúnta chéirí. Sin a freagra thugacht an gorlóir Normar Moriarty a crinú do chuid ceantar bardasig a nedín a bhír siú le DNA. Lorig si lista de ceantar chósta a bhí fnachtar bhuinú do stadair speciálta ar sema cósta. Dú cór le cúnta chéirí go bhfuil gáil stadair den sárt san curigriach hana féin gúan chisleán na maine agus a máhrálí ach náfuil einstadair eile barta sa chúnta é fé láhair. Don tarna báta in achar cúpla seachtainne tá fáimannach na sérvísí slánte an níar dhéisgur de chugaoine dóthir i gúnta chéirí go bhíad fi a eisrú ó ospedal na hollscoil chéirí go onad leis eile sa réigiún chun brú a leidúair an ospedal. Bhí mí a brán se catir cheantas na méana ba ó nóhí a bhí riamh san ospedal. Ghab na mílte mór dímpol a shráid na chathar chorcaí ar maidin agus marathon agus lebharathon chorcaí á Rehecha. Dó í ag míle tí chéadine a thug fén dá rás a hosna gyrra carú teis a hocht maidin a nuv. Bhí suas le gá chéad fethe dine i gre an lebharathon agus iad glésta i dí lente buí a gíine ar Ellen Cassidy an tógánach a cailach go tragódach teiste an lebharathon chéana a re an bhliant se caite. Bhí buailig d'ornálaí chil na matra Christina ní asú na hála na Alicante na Spáine réir na cúigú córach mar ornálaí prefisiúnta ó d'asta sí go dtí an sportgar múl. Bhuaig sí ar Sherry Barnes ó manachan Sasna agus ní bhar an tríd a chábháta ar fad. Cúrsaí báilá le níos bhuaig brandán ó Calacháin ar ó bhán chruma ar fanán ó Líri Bialán Ghaerig agus fuairmíáil Murphy ó Tír Altín an ceann sár ar Anna Lynch ó Bhaile Bhúrne sa chomórtas nóhíseach dí a bhír siú le né. A go mórtas fé ceair díag na buachalí fuair Cílan Creedan ó Bhaile Bhúrne an ceann sár ar Liam O'Callaghan agus a go mórtas fé ceair díag na Galíní bhuaig an ódrascail bhán chruma ar fian ní léir ré na rí. Chlárig míle hochiad agus a dahad a hochtaine do chlinne i húlaváin, en nanamnacha le chéle a maile chaslán verinov, coríroch daunda a churfer ar pár sa Guinness Book of Records. Sáurín sé seo an coríroch da yin míle chedichiad agus a hochtá hochtaine do chlinne i galachóor a bhailig le chéle ar ein láhar váin a gúnta a gúna ngául sa vlíen gávíle sa seacht. Hánig na súla bháine go dtí béire ó chian agus óchongar a ggóir na hócáide. Duine cosún Michel Sánchez ó Sullivan a tháinig a slí ar fad ó Mexico. Muíonn Michel Sánchez náfuil an túla bháine eile i Mexico seachas a hailech féin. Bé Kelly Sullivan ó Bhastin a dheagra choíireach don léanamh, capach Kelly mar híiseach ar na súla bháine sa bhliain fethe fethe tí. Socrathe Socrate. Socrathe Socrate nóí ní bheag le ní luing ripósa de ó bhaile chala mail na téirig. Be sí áhar a bh dictóir a bhí chun na chósa daanga nó na lehaute sé sé go dtí na lehaute hocht tróna. Le freafran na Socrate ar a isápa an le bhin sin na mail na téirig ar a dóchlag de luin agus déan farí a eilacha in na dhéagsan a relig gún Orlan. Mar na tuair níon Bert Mac agus gailt eile de. Socrathe Socrate Mary Garvey ó Sullivan ripósaí ó list argán a list ból. Léifir afran Socrate ar a héine ag a chlog maid na mórach a sápéil na bhón baiste i list ból. Agus in the Eggson, Curfer Corp, Mary Garvey, a relic valen chlár an án na scáil. Mar na tuaraníon, tuarmach agus gailt eile de. Agus binigibh nuacht a deisgirt don lániumh.
2: Nuai at a tuaisgur chelioig maira di anlin. Master ga gapar conrihar dan obar hogala tala genu ar innid clíri malugun ngal

0: Tríúráiche den bhlíon seo. Bhí ú seirbhísí do ghaoine fuasta fi bhí chumas a gcuireadh fáil san na seáta droiche ó bhí gaibhíle agus a ceithir déag. Tócaid an forraigh na bhúd ag an leithir céarna ag dar an mlánachar ar imilhála na ngáil. Dúirt bald ó am sléintin iatar a cóilear Michael Nachtan, gúil géirga na seirbhísí seo a athbhanú sa cheantar choluú agus is féidir. Dúirt a bhfuil go leor daoine sa cheantar bhfuil tachaíocht wifhe agus gur cheart a hanéireacht a dhéanú an tagra seo a bhrúchan tásaí chógasta agus is féidir. Tá próiseis ar bun faoi leir idir féimeanacht na seirbhíse sláinte agus éanad cógasíochta corpraideant na féimeanachta maidir leis an droga gibhinasta a chur ar fáil sa tír seo a tugadh le fios dá bháil d'amhram sláinte iarraidh de cóilear Michael Nachtan. Tá iarratas fuaite gan HSE ó cholacht i tal Pharmaco Pharma chun na droga seo thalthar agus tá próiseis measnithir siúil go fáil a tugadh le fios don cóilear Nachtan. Úsáideadh a droga seo don galar DMD. Rintish Mahari Aaron Langan Lim Lana the Isha Spalagunangal Achany Restecha Chartinsha Kenyu Yanu Hulua Agassis Fager and Drogashaw Halhar Maratakadi Hennefin Signorip. Durchit Gadasti and Nandroga Gavinistat on the Mark Agas Ofeshti Ille Awal DMD Aru. Tá cuaig chiú éagsala a bhéh forstana mar leair dá leorlanúir a mála go na ngáil a scrúdú é cóla condaid go na ngáil. Thug an cóilear condaid a mí brógan lefas go mé cruinnithe ag afací ón cóla condaid le húnirí talú leis an siú is forstana am siú. Dúirte go nglacín próiseis am a gur céim dearafaí seo agus gúil se fír hábhachta leorlanúir a chur ar fáil ar a bhála chulua agus is féidir. Bei tagra lach siúil go na ngáil i ciliarú tríacha bliain ó Bonioa ar a teachtain siúgan. Bei cógail special tar siúil dúr dín siúgan a nósta na silver tassi a litur canning. Bei caithorla ta genu ag David Freel a ta na caithorla ar ward banisiach da hagra lach siúil go na ngáil ar a nócaid. Dúrch David Freel gul tríacha bliain cáchig tagra lach siúil go na ngáil a tó jéir idir ialú agus a corchon king cartan lach siúil agus gur jesibes a cógail ciliarú i genu ar a Ta bunch of Mahaku Gaji show. A master Lee Hanchery Visil Herginokaj, Bain Shanador Eileen Flynn, and Hidvan on Luxulia Kapu, Huggish Shanad, a Gazan Freel Coor, the Hair Priv Kurum Slencher, Hugre Shul Gunangal. Cuirú tús in iúlais an tseirbhís trénach a bhadh guthamáil ina fine de shéasúr na bliana seo. Bhí néilemh a an bhliain ar an eis tarasaireachta seo a thugann cuairteir agus muitir na héite ar thuras gaibhí le thart ar lot na fine. Reachtáil ar cead a thuras sa léin bhí siúgan, dúirdín agus tithíne idir thíneag agus a dáchlog agus cead a thuras sa léid de dóí agus ar lesíra banc idir an bhean lé agus a tríochlog. Scilabáis for Bernard Joseph McGillachunny a San Ray an Falcara gur bhís rinne chuiglia ó guthastá báis sáile maidín inniu. Fear sin go leach mianna le cais na gcuir a scór a bhíon, mar an beirt dhearafar agus níon agus neachta na leis. Tá ra ara a dhí a dhearafar a tís agus ón Magaí an Ray a Falcara faoi leithir agus bé go hampáidí ar an líochlog agus dhéanar a ara ríis de mara ón bhean lé go hampáidí ar an líochlog. Cuirthir Bernard Joseph McGillachunny sa riligeit Chúil in ní afra na bhean lé i dá pobl níu finan an Falcara Jumairch. Ní bheith fara sa te i ní an pádjirín nó maidín a tóri. Agus ur Jeru siad níu Columba, Curry, Chlíche Canis a dar vena na man i ní dífin cinnisfera lor níu anna lechin mód i níu le sin scór gaichúl agus ácht bunche nidin gaichúl agus sé funche. I glíchí le Canis chumortis nesin ta pelin a gailtachta a himri o gají seo i gilchar i níu bhí bua gailianada ar an erche a Gréu Lechanis hósir na bhar leis an scór dá híneag nidin nimníjai. Bhí buag mrechil charra ar léachra lach lí a gréu Lechanis hósir na man leis an scór ách da jai nidin trí a trí. Tá clíchi Lechanis hinsir na bhar a dar gidór gus cil charra ar siúl fí leher an scór ag lehamas a chlíhísin gidór nimní dóiag cil charra nimní an lí. Fógra ar buachar chomortas an chalín lélí na bliana seo ag ócha divisa siúl an ochtig lehenni an lí. Nuirata sa nhomi at sa chmortas a si Jenny Nick Donahug, CLG, Neil Columba a te genu enedi at dagu na ngal agus si Alini Hegarty te genu enedi at da chlob hilchara a gomortas na bliana sio. Agus leisyn, Sinewal Williamson, Tronon Inu.
1: Nuach den nierhuid olive ag morbrid ni hulan. Tugu Ali Sorabi, who glened agus figuation a whole ain, shola buonage, angus takushi as Massima Manojan, a hunwaru, oscor si special to go hortstuch in the galive, a glafrishani raid.

0: Frío corp vásamach ar gúnan na dlóistín aipas go irhóri termin a tas a glochan ar maizin dyr dín. Wasa Mano Jean mohad bert chunye a mi aimlein degus figuís nú Ati Jafari mar a bauran ar a gwaar a saute. Bas an Iran o chuchasí ach fi sin na cúnni sananad go chosint idirnáisiúnta a ta sa glochan. Tá Ali Sorabi fwy chwynol y brisw na chwysian rhywi, agos ta siale hiacht osgwyr cwrta yn nasg ffisio i rysht decadyn. Nyr darno ein yr atas erwani, ach ddiarro yn dliadwyr y fiege, go gwri chole chod leisied, agos gwydiwri yn cwna sici atroch o tastel ffalo yn nad sefeis as y brisw. Dawrda yn brehef Fiona Leiden, go gwri yn cwna sy'n ffalo. Tá dúchláin dlí, tá gwein gwein chead a tá fáte a gholad aí la cúrwóhar na gáliwe. Siad Michael agus Annette Karen a tá héis aivrenyú brehú na cholorog ar an ordhúrt a nai chinne an chomisiún planala cead a húrt a gholad aí la cúrwóhar na gáliwe. Hogan comisiún a mánach san aibran a gholad aí leis a cúrwóhar a chosnios 600 milliún euro agus chur na húdrois átúl an gáile agus bunagar an paréiran fáltir vin gíne gnám. Tlíadóri BC Law kólacht ta lunaim la cliat a dina onadichta ar wintir chéran go réidir nyolish ta la fáil ag ápeisí na hardhúrse. Ta gdida mart ag éanana ta nai an chúrwóhar dúchla na hórt agus evrenyú brehúnach lorog trá mein tréifse 8-16 gún frósid se hart. Buiad Fine Gael an pártí bwú a cha erigid leis a vahauchan vi an la garid. 76 míli euro a cha Fine Gael sin anas 50 míli euro ní smú na cha fi an a fáil. Cha na pártí liog ní smú ar a gud fechtis in gáile na cha siad am la clia, cé smútig an pártí pobl seachas brabúst. Cerach a 100 míli euro seichid 62 a cha Fine Gael ar achtas Sean Cain a fúrsi a chandála seachtan salánia, bin gá erid ní smú na cha éirinaf splach le na níra hór hén leis a bó hauchan Noel Thomas. Siad eintú an pártí bulúcha erigid le na vechtas a cha gá víle 896 euro agus 36 míli euro a cha na dayan lahi sosialacha ar bó hauchan. 30 míli euro a chas sin póstéirí agus bolsgadacht eile ar nús picturí chilín céin i rámú ar charannaí ar ian a fáil. Tá 340 míli euro cárt sig a gúrla cárach an gáile ar hiche sósialta a cúruchrí hinne go málíseach a réiteach. Tá chú cín go hiche cúruchrí hinne a gahar na gáilive o gavíle sa fiche dó go málíseach. Tan mewn ffraist ar hach o gynnyn y gael i fe ordi cwygus i 100 mil i gyliau euro le blien. Sy'n gwreid yn ôl ysio styrni o'n brif effeig stadrif ysbonant gwr 362 mil euro ar y mewn yn praes fi'r hach segundi y mi'n wartha. Leidyn y tol ys ystyrni ffrisyn gwybod na tichu wyl yn airhod heitrin ni hyn acob ysdyr ila tach eich anna segundi ar nws y mewrna bwyr na tra o'r an môr agos oedrach i gwnnamara at wyl chyrchyd 20 mil euro ar y mewn ar hach. Dysaring sy'n hogyn yw eisiau law ysgylte ag tach sylwys yn ys ir. Mi'n law ysgylte sy'n capu fel na fysio cate ach begyn a chyr sir gwar na hamsire. Sa gwrs i sport, farer, ni rhaid i la ffwrin idir fel noch ban ni fan y litr môr. Sa glyffi canys go chwmartas pelyn y gyltachta i gil chora o'n ngol trwy nhw'n nhw. Chol mra ni fana le gafwyn ter dyrre leis y sgôr 2-8 ag neif Columba i lan cholwm cilie agos 2-6 ag neif fana litr môr. Socri sochrite liher afrin a hochrite go humas o canela tamí chol tam as a gwiran balan a haun a sepal na tala i gihine gar madin a marach agos cwrr rili gwirusha a heish an afrin. Marin na van Chéile Catherine agus Bert i roffer leis. Agus leis sin sin bhfuil ón dheartháir gan láine.
1: Cúrsaí aimsir inis beis a scamlach tráthnóin agus tite salachar báistí in áitichaí go háirí sa nírar agus sa nír thuaisceart. Déadach beag an gréine a bheith geantar chamá. Sa de chú céim déag a scór céim Celsius a bheith san teochta sa airde. Tite mórú rom a nocht sa deisgert agus níor deisgert na tíre agus tá buil tárnion chama an céan á am go chéile. Sa de réin chéim déag agus chéir

0: ag níomh Columba ní bhhean it mór ar dó is séach an istíireach tá sin ná bri se fógraach athgá.
1: Srá galarithe uair nua is si éide ag garú i nuúí chuáin. Is sao na eicic tú ír smí ontacha ó déim si tábhachtacha na héan, Braach ceart a bhótála hena si hí Skeffington, Hat a héime si chunela, gotóir í cónach roirí galair, chula hiad a bhid a bhic robín agus a hiile nach iad. I'm si an tíirsna a rachaí go bhhaim orsa ag orbhúséim na héan, séir chead isteach fe chuir museum.caí.
2: RTÍ ag tacú leis na halíanana.
3: Tá dinéir á réiteach agat, tá tú ag gghearra si cíáb, tá scíon i do láh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do lena bhíh béiciil, smaoíonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do láha a ní, tá do lena bhíh do bhaclan agat, do láha ar thanla an doras, agus na bacteir nuimhithe bhí a scapatha agat. Is féidir leo maraachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bacteir nuimhithe bhí a sula scapan siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh séfúd le haghaidh comhairle.
4: Curstach herbashi am chadunish folomore agus tamana erlina, then in narrator anuachan ustatu malartu agus ahalaher. Tasha eska agus fedre yen of gans throw. Turkurter and servish noshinta am chadunish tamana erlina and yovig NDLS punk RSA punk IE. Maiga vaidi zevne atastal, tachtrocht on udorosum hoveltocht er wodi.
5: Tá bailach siimplaí ann chuna chinú gohfuil tú ag baint an fantáiste is mó as duineh, le planana méidir chluiste Electric Ireland. Ceapach iad chun freistal ar nósan na maraachdála agus riochtanais fuinneamh éagsúla. Mar sin, más customer Electric Ireland tú faoi láthair, nú má tá sé barta agat aistrú thugann, anois an Thomas Farr chun an plan méidir chluiste is fearda de oil. Chun dúsáid a dhéanamh níos saléire agus de chéla dhéanamh níos cille. Chlóra anois ag electricireland.ie, méidir chluiste dí, téirmí agus cnílach a bhain.
0: Is tá dar seachtainna grathcha maithrún inseo i gilchár agus go leorclaíar siúil inne ó máireach agus anú i né agus ichi de hína chomá. A cha bhí go leorclaíile chluí mór ar siúil ar fud na tíad agus a péraú siúd bhí ar siúil inne. Ceanna acu istáid simple níos túis cinneo se an chluí ceannais ó manana faoi scór blian na héan agus chu den chláir ó fáiltain cean is fearr ar gaiile agus se túir fin glufi sin ó bhacht daramach donnacha.
6: Chun de chláir cear fiche Gaile dó séideag. Se in sin an scór is scéil héin, bhí bua éca agus slachtú gomaithaigh am mánathe an chláir ag glufa ceannais faoi fiche na héann ineo is tá timpil an nuair is éile. Daimse siad san na cúil níor antra gaile na cúil go dtíad fíor dearnach sa glufa. Nis bhí míbhaintáiste ag gaile roimh ré, níor thosa ar an ó níláin Peter nach ar cead go tosaí. Thosa Jason ar chunaon carcanóir ach rinne Matthew a Halloran an jab ar siúd. Chamáil sin bhí chulan ó cilíon gorta bhí Tomás de Blanc a gortaithe, chuid chun na gáil bhí gortaithe ach níor mar sin go mámar sin féin. Nis fi an thúsacab, chá scór, leiste go nóméid a bháin ag Míhil Búrca agus Jason Conéin. Fred de Hegurti, gamtio fragrus chun nach lár, sinta gafrú nóméid hana ag gaid chúl a sin scór teag lán thúsach mór Tomás ó Crochúr. Fi na fórlea fós gobar gob agus gáil a tractor ráis a sreis 8 nóméid díag gan a cúlíon bháin atra héna cahar le náidir sé. Lanse sin a raid tamat eile, cúlíní ag ó cléire do chundáach lár ag a canán do na gaiilehí, a dún gáscóir le chundáach lár míhol a chola na Fred O'Hagerty canéid sa búlse de Dave Lina, ach tréis ní na mod fiche dá gá cúlín ag ó seachtas do na gaiilehí, nar thá cúlín bhain atra héna seachta ná da ní, ach críoch an láidir ag id lár sa géidle. Rúthúr an le Jimmy an Mhailán, beidir nár cheart ó méid sin spóis bheith fáilte aige, chré mhá sé sa líonaí an sin bhí cúlín bra ag Paul McGrory, tuis anar Tomás ó Crochúr, agus ag lehama an clár chun cín dó thoach le náid a ní, cé gur si tuis imar sa naine na gaithe. Bhí chéad ceir scór ag chunach lár sa dar le, a farir don na gaiilehí bhí cúl bia péire chu siúd. Cúlín dosach i Marco Cléry an sin McGrory tuis botan a bheith cosintóirí na gaiilehí, tháinig go dríú cúl freis cúd nóméid. Pog siar isteach, bhuaid sin cúla fuair Tomás ó Crochúrí mhá sé sa líonaí, trí deit le náid a ní. An sin, an sreadamh ag Marco ó Cléry, déan ó Corcamán ar a chéad iarraidh ach Lanse Ráis ar dara iarraidh mhá sé sa líonaí, cathair deit le náid a ní. Gaile reis le cór chúlín a fé trás a bhí ar na níán tucha seú, fríalte ar chúil ach bhí níon mar siide mar siide cúlbáre a chlár ré aige. Bhí an trú cúil cúil na gaiilemh a tháinig sé i sin in san ceireach níú nóméid a sin scóilte ag an lántasach ó Cannáin tuis de iarraidh iníláin a bheith stopithe, cear cairdeach na héna tríideag, mar rúraí freagairt beannacht láthruach a ráitis gur gaile ceapa gur teachta níor anta. Chá scóir sin ag ó níláin chun na leidú go trí chrí cúil cear cúideach le héna cúideag

0: Conn eile, oh, teg rian ar dunach o, kick sir einrach, na, dis tri, gan ein sgwrfos, e bwyn achan, agus yn cawr pwynt a fwrt ag Jordan ar Flynn, e stynu med, mwy o'n y cwr tuwch yn cyn, na di cair, gan ein sgwrfos, e gan yr ymbale. Hoog sia pís a wyn achan socrw, agus eile Jack Bacaron i chied sgwrmsiw, e stynu med, conn eile fwrt ag e Aaron o Cira, na di dole na di cair, e stynu med dig. Ach an sin chonig mu den réal tóil Cobí McDonnell agus scór glóteige ó nimirt ri an donnachú le scór dúbaú chéic sir agus an sin Jack O'Carney fear le Park Wio fear chiil bhíonna ina dána iirecht dúbailte a fágad náidirnaí na náidirdó ar chlárann scór hééis 8 mar déag. Bhí scór tastal ón ar an baile agus éile crochar McGargle in cáintin am siúis na mar déag a chu ríist mu ó ag gamsú scórnaí agus Cobí McDonnell a cean glóte thar an sastan. Náid a híine agad náid a trí. Fdé le mhíon a chunin sin peir am siú as cos a taca gyn chéidir le fada. Mí a lobanag an le cic sirgus o sin a gormán náid a cúil na náid a híine ag a chan sin chunic mwyd a cúl. An lín a lontos ach fíar aws a fáil gwi os a gaidia dam sin sin tíon a dóiag. Bhí an adonachú isteach fel a dawer brin. Chor sé sin pas lovet tas na chúl agus chiacht a Cobí McDonald gawion a hangri. A rosh hashis a gawnag, hw dahi cold o greater an sŵn ystach, a sy'n sian ar ro. Yn y hynny, nod, si, ac si eich dymwyn ychon, yn chwedeg o liash o gyma, Miel McCarville, Jack McCarron, agus Andrew Bacon Chwyl Ysgorni, ac si eich dymwyn o gyma, a Dara O'Brien, agus Coma McDonnell, agus Dara O'Brien, agus Rian O'Donnachw, dyrach, agus si second fforta, sol o'r sedwn bynnon, a ffog o mwyn ychon ar nod yn ni, Mio, ich in der Schachtig. Chiapag, Mio, kompert ich maß, adorna. Als gut divin, wie schid er welch geworden, maar wie schid hier in der Fee hin, der neunte Ziedig von Keen, hech kriegen damit, agus schanz nie auch chere mu, gut hüvels gut sehen, ich meine chan. Ach an schön, honig und cool, hech hohe Gerocht er cool, und scheu erot für Bobby McCall, cool. Hier in der Kerzig, hier in der Fee hin, ach Mio, fos kompert ich, Dara Brennan kur hier in der Fee dole, hier in der Kudig von Keen, agus mu der Tarrant, a schaska numad, ach an schön, honig mit den Krieg, Dramatul, Jack McCarron a score, hier in der Fee dole, hier in the shadeg, Jack McCarney is a score dubbelte, angus in chin cool einer inter, ex Stefano Mooney, Robog, Carnion the Hangry, V. Bruin, Erin, Andy Moran, Agatella, Riano Donahu, Kixir, I'm sure, Hochot, Siki, Hankin, Ach, nor Hug, Max McGuire, Fina Posti, Agaz, Garen, Shlier's first day on the Carnage, Hoshi Haran Sasson, Agaz died in MWO, and Clifford Rutta, let in, Hori the one. Chorí de bhí cluí bhí chéad ar aus a fad mío agus in lína lántasach ó Burn ó Donachú agus McDonald ag gamsú chéan a dóigh a bhí siad sin an an hiún sa dóirle. Agus ní ránach rian ó Donachú gamsú na scórnú chóp. Go bhí na chan bhfuil Richard a dheis mar rian siad go hotan dúl ach bé siad am áta na gáitithe. Mar sin scór Donach ar íst glufa gríf hinsir pelan na héanan mío hiana fé cair mío na chan dó a fiche.
1: Shreve should be getting to the tourist or harach branach at an glyphishin in ya a glunosh agus muyo falting candles fair at winyhan a grief hinter pellet in the head and muyo in the fichy cad munyhan do a fichy tan clifford zera heart a couple numa than osan shot at fork hounley agus wolf toned collier go clifford candles sheen to navar a go martis pellet in the gathic the first in candles fair at leave a bond by lawn you cool agus chef win tigra cool agus sebuinta agus tan a hotter morag will conga imnody Chumann Wolf tón teki chofadlin in seo in syndróldi Sauron ó Finnegan. Fáilte steach a Hauron agus ar dús bar cochard achas líb?
2: Ie, gormila. Cliff a crua vi anach, you know, vi an tal in sa derogs. Ie, fyr mar an bua.
1: Fyr siop tú siintach leis a glyfis in Sauron, vi chúg fwynt ar chlár na skór agus, da hi gwrs siop sást a gamal leis in sa gied zianu ma derin chuma?
2: Ie, ie, vi mid bra sást ag an sin, sa stopam ar a gemart agus, stopam ar a gdenna cola hort agus, you know, I suppose we should our size purple patch, egg tooth and clogs, and shin for sheets and scorn of gogs. You know, shin on the sleeve will and clay and ishlin and real canoe. So,
1: Shab, Dinsha Shiragas, Niragas, Stahi, we near on the three in the head of Fiend Text Dodds of One and Chinagas Gorosha, Fatta, Boganine, Tan, Marklifa, and score off winter for Quillen. Cúil an tíireach roimh leahama sin chuir sin slacht ar igeal steach ag leahama. Tá scórnaí mar sin tábhacht ar tíireach roimh leahama.
2: Ie, gan dout mar stóca níor bhánach bid a trí fuinte adrin agus an sin fuir ar nó cúig fuinte nóra d'aigam mar sin agus an sin fuir sé sin an gá fuinte sin agus cúir sé sais daylight beag adrin so ag dul isteach leahama agus bhí mid an anna sin bhí mid an anna de chmad wain ar fá an sais ar an cléar fad so Yeah, look, I'm with brass off the vest.
1: So he wish about going out with Bach. Force near on a couple scores and nach Khushub Kriach and Lords of Rashglifa on Kedda Hook for Inter Bishop Sauce the Gur Gurailib and Kriach Lords in Avagi.
2: Ah, look, Nurta. Nort on the hemorrhage and you know Tomas Rathley is quite on Lewis

by that and chin kale after a crying agus special to go verti flarty headed lochan bug and chin verti so I'm kerhenye shesh and lee bagus kawari my kena agus ship shafat gabrali be derek ryan agus ta ship to see shol sach the jakes and the hana hain am agus pedi kabin did a shacht in a seed a bank ach fishup canal mall the tech tach ta ship a tech the nye kere nish agus derek ryan my jam aga verti and chin agus Eshin Koramachan, agus Orang Hut Simon Casey, Casey Yerst Kulbra, Edit Tisha and Tishosha, agus Mila Buchos, agus Ntoran, Last Dance Tashid, a year, Honig Matrasna, Ed Noran, The Third Dance from the End, Neil Samon Shasturipin and Kyon Kena, Nihin Tanmachi and the Hummer Bagus, Betty Gould, The Last Dance on the Takinterum. Ma live leagnar sin fí leid acha bigin te chomp masné curimiide maicha agus curimiide maicha réoch ma agus ma hínar na ceanna le nóá me idir seo agus i haine curimiide sin a haineach na chan sin bersta sáíonna i céit níos léile céit sú an bultú go maith agus í baint holt as a gheol mar íon an tí cholaí iad a dúna agus sib se fad a mín me casta líp idir siopaí agus bi sé ag sochar de nó hebi go a hain agus bíinte kind erin goal agus chamor agus hanin chali bagus spiralum ashin a chlostel agus na bi fatia sorta gol agus teks kholan matu tu gera shin yno ni ko gut ta tu nan si agus sa so antes matu tu gera agus del mean lochtain sin. Nis ta conal in seoirte ag Bernie le John Hogan dyna mei irachta hecht sin Bernie agus cian in Sean Rhinestone Cowboy agus conal le fangwech minis cedan conal le ta samin conal ta tu rachol min sin ach ta gynhym cín uir gyd anim cied fi sagoach ta samin conal ta tu rach cyrbyd ymach conal cybwch amur by agus ni chiach am achra an deacar a hachtar ar y beir ac bagus mae fydd am an dyn nhw'n mynd sin chymau cyn o gwyt. Nys, ta mynd i gwyl siar gwyffordd nes i'r eist, fi mynd i anna'r boel i'n bywgach, ta mynd i gwyl siar nes i'r eist dan tobor y chiol ar nwy, agos tobor yn oran ydy ta hwrtir, agos cwyr mynd i mach yn ffara hyn, John Bywg yn sio nes agos cwpl o cyn o'i gwyn, agos tos o siamach lys Pocky Fala, ni he, tos o siamach lys Sipelin, agos bei Pocky Fala, agos Clegin Tínen, agus ta me chiap ag bé oran a gitar in cion dyrnach ach magma mar bé ach ta som gul na trí cíneán. Tse palína dosach bóirach mór bé bain a gís brúi as seo.

Ja, mich flavnen chin agus in my father's house agus shna hamagz vi manan jana gote verni ya kha ta me kinte gmei gmei man nan hachter in diagonale agus nel yos kari mach hashin hein kh revision khol mo jarnoi khol mo jan hogan in vi tu kurtu lagna jan hogan khol mo de greenfields around ferbani goin agus patrick feeney revision agus kopukan ege goin in chin agus Tá muid gur nú nóthar tain agus cloisi mo coplaceán ó Livingston John. Díreach na ghéan sin cloisi mo te Patricia McGuire agus Lady Evanach agus an gcoinne. A chatasach báire Livingston John, tugaí cloisi

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Se begéisioach le scona seachtainna an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éismuidir sé an gláir siúlach scéalach.

0: Stavash ahiklar elsa trai shula shkilla. Agus a masklar be mirogin fasliu luchra a reti pat fili shir snasharsuti. Be shoso u heni ogin maravisha nurahanikshan nawala u verica lever parcha e gabre sedamer. A mar husinu an fille Michael Hartnett a vi mar chud de chort filiarte agus kjoil na heran agus na halubne shir a lerna shartuti. Agus is mar seo a chur an fille umráteach Martin O'Dirán a Lahare.
1: Míhal hart néide. Fár ar an rá le dyrnas a gul skrýf an gaelge fasta. Is a gul viúntar a chúise na dynar bíéle a rós a hanga gachanga ele. Ach, san am kianna, is kinál rúdrýchtú le. Mór ór kiangúl úde bant le. Kanga gur sír agus fiúntar cruíochta gach sír da nientrínta. Mar sin curim fáilte fúi lérve gudín tinolse, mar dhine orin agus nára dhine bí jín mar dhí fádo an manu bachartúni vegin. Da vrí sin, tá súlegum gnéirogum aile míhál, sa nabudu tá karamáhra vegin is.
2: Is a víl, mát.
3: Well, Neil, eiste wáin agam ar a chauan an tidal dán, scuit agam fós, agus tá sé an sagam. Cúlú íde, tá sé cuís a chfada. Mír ásk a nása a brón, ná amróga snasta traum a cuí, Nír ásk a golí nua, ná crónán crúig a bhán a léam. Bhí an djetap in a lán gorm spela án, agus da bhain bolla báistúil a gótí mór, bék oscórnig na cistine. Mar chelag nán tóige an sníis an strón. Chuin si le ferig, is lean an olagón mantach í mar skréki il bwilig fe verig. Bhí níos mó ehine ag an maní, bán níta cuirpanir ná bhíoch a cé a riamh, a bhean céile le blian na níis. Las na falí lócran ílde, í a gocal siada fe celt, níor hig fá a bróin i gheart, sé ar fáin gan beart gan seft. Bhí réaltana beaga óir i ngoram lócranach a súl, súl a pósta chun spré a áil ach níor bhuair ann ach múr ua. Bhí lína áling ar a beol uachtar mar orclúb bhóg éin. I mar a ráir an bheol íochtar chail sig deor an léin. Smig agus gíl mí nár vlog, knáfa teán mún láltach snuach, knáfa beaga lúbacha briska mar chligam isach vadra rúi. Bhí a scórnach bhán gan rian gan rit na híse, gan líon fehóige ann, gan fialtóir bán le feiscint in san golún mín. Bhí gach bóil eile clúta fe gubh olma a gúna. Da scuilt ding frásach na sailse dorachadas na stráide.

Jasko ir iliat na dinga own, gruige rome in a gossa orga, gruige heen in a cornini orga. Vi stodde gremmehe ilaris gorni, le bome streke elena, linner os mod jalag oer. Sa kistin harkuisnik gair kokil ida, bolle on de blonige, bolle on lingoin, hit on lash de meide in a njad. Donach an doras gan oscail go bráach. Ní raibh é an bhuinis ann ach anbhré is rán. Líadar chun colata gan bhíobla gan ola, láb an ir go dlú mar ghearcach in iad a grúige. Bin an cola bhí sáb, a oxan ar a hocht, a láb san ar a láib, tar éis aithne is ólas corp. Cola gan cuíhne ar pósa fadó, Colla an fósta nua, gan rinke, gan ól, gan sagart rár, gan sról, gan vagart, gan gyaul, gan void. Ach fi iha aln gan kyrre aca. Drauntan dian an spirid nífa, grig grag na glug, brel na nyaspog, ag cogar le head fai liabig a siakana. Gíag lehir ata, gilke ein fán, imil a brett, ag titim sias sa dorgadas, iasa anirte ag sila gach tevdi, kiol na húma, lúska ama, búla na grúb bóhir, gach rácht tinnis clina, ag tiacht mar gorn, mar vashla ón valia, is ia valach fe vrat, nina gá rún kushling. Ach vi gach mach mohir, is an ín ahir ag an grinu rún da sio. Baun erigid benahe ag kák, Íd lán de grástas dí de bél, ag spréka isge dánig. Tinte rauí le hás gach krossara, salas mar húr keha vrista ó tara an vóhir. Nireg fwek le klushant, ach farbert na blíska núi, sa njad nivnak, fehev na blíska núi le hairí na madnia. Ach, elene vig kompordig, a chrikan an vanyas na núl, Ná téir amach as an siomra, ach fánig chóráliú mit clúid. Mar tá colum ag teach le blána gob, tá bolla cúr an. Cliseam anois an colum gríomh ag íri tú bhela an ann. Cliseam anois os ceanád nuin, cogan na glúh ag teach den uas, an colum san néfa, bing, bán, ní gobatá an ach túa. Ach, má réicigh tú an nead, gan fwec leat ach grám cléibh, Fáctar gan trúa gan grá da chirpín áling a sléf. Lara gyal glas gach cuisha san vair I báirc biacám eilvac an ré. Púska an ílig hefám vaun ag sleonú mar hida daun trím vairiv. Taifse banyabó blacht am gwinna gach ra haifse am gwinna an seo im liom hiomra. Ac uirinte, titan laib gwirt ón avrógiv Lasraka glasa an air inti, no quirkoig shiel air, nos skuna orga, is kaba a choto as kaba a choto voir. Nu stjallan cider as olive vergeka, nu luban, djalga chillen mar inne kit glish. Sha, ta minnaog daol, agus ta sulan of winnaog an efa, eg bra eriga tjallan, nilansa, ach durkadas boom, Ach bíon eislingí gela ag bra ar Michelle ó gach cúne an. Anocht cuirad éadach corcra, éadach dearag, éadach bám ar an sealf. Agus cliseid na cuinle ag canna ó salutaris. Níor thugas maisla do ma ia a riamh. Da thugas maisla do cótaí dánig, cocil lása, hotaí dufa, bailúna bhíaca, is gloganach na baidrín. Anocht Lassad lomp an chrí rô nefa, agus cíhad éag djeraga mar úl viog abig, agus an sin i gwím na híhe, cíhad úsk na gwinle dá ví in a téad búclac bán. Rinka na górsan ag unsi na tórsi, brisha kiol a glock in aig an doris, clagat da mas lí ar na slín, kiúnas kasagt. Fúim kúlú an gráskir, Kulu anaram, elo na leik kon akrinu.
na tithe féin ag glúteo.

0: se contosig díon ar níon, e fáil is a fehav le creacha a tí, í féin istig go scánrach, e cosant a saidúrin, ó uil leacha na sráide, ó húlid dhearaga na jós. Sin a méid.
1: An fille Michael Hartnett an sin. Nis idir na blianti ní dé cúca seart agus seart ó sé, bhí Holland Damer ar achas stífne mála clia go mór a gceist a gúrsaí airat de gaelicce fhí Stuart Gaelin. Agus go leor ceoltarí seanachaithe aisteoirí agus eile páirte san hihintí seanachais agus drámaí a bheith ar siúlam. Thart fan bhliain ní dé seart ó trí nó seart ó ceir, bhí an Turani Shanos Klucha o Kharna Gunamara Shosovo Heni Sawalo Verka Leva Parcha e Gyolchidam no Cabre Sedamer Agus Lord Mihalo Hunachain Lesh
2: Falta Nishar Glorsho Rimish Shosovo Heni Mara Jerfi Severle Musician, Raconteur and Wit Faratha Erstacha and Damer in Tachtinsha Le Kyoltoidi Ele
3: Ni yering as pril as sao ni bren yon la palen ni skis ka de lo ar khanini ora o ha ni bren yon la khashn se story ne la semlo martir baj mor megal rod men gal de bet la khani o ti ho ken yan narge ora o ha ni bren yon la khashn se story ne la semlo Martyr bod môr yn gydion ni lacod nôr o'n chi ddechor ys o'i na chwan yn chiel. O'r a haw a haw ni wrein i'l o'ch ys yn y stori ni'l ys ymlaw. Ni'l falach o cawl a'r haw ni wrein i'l

0: Oso Henny, agus Mihalo Hunahinanchen. Agus Jaywinu, Mir Reti Pat Feely, Sheer Alarna Chartwardy, Fa Irart Liu Luchra, at Iron Chorin, Ejer Conde Harki, agus Conde Cherry. Agus Ndini Ta Cantlashan Shona, Lauras O'Cahan, Seamus O'Kirba, agus Lauras O'Begliach. Agus Kjol, O Fadrig O'Keeve, Dennis Murphy, agus Julia Clifford. O Cherninni, Denim Mama.
1: Dúrklinni góni eins na lauer stærra agus hílumur góni gór idr ilan kýri agus kilárn við slíf lúkra ak dyrhin gúl einn ný smó eins og nátt gudas nýn sé eg tjóra lumníun sín tímpul bærna tókn sé stak brostna kunnig nægashal og nátt sleit húlar fad lær kompáin agus gudén sé makkudí tjóra korkýi Belly Desmond and Shin, agus Sheer Goody, Scottic and Glen agus and Corroch. An arch late ruler fad during Corbation and Art.
2: Agus a will culture, son Archin, a scardene on quid eladin tear, more himple.
1: Ta dearin. Ta meon diff ruler fad, either Nadini Shin times Nishlater and Shah, agus Aber Nadini Tai Guntalimni his. Agus ná na daine atá in leán ceirí ná drálaí. Níl airgid ná sibhras, go róthachtach ar fad, ní bhíoch béidir gúil athrú beag an teachtar sin. Agus tá níos mó féin mhuiníne, brathan na daine ar a féin níos mó, bhí ortha brath níos mó ar a féin, agus On focal outside in the dini in sha, coir. Nor a vien rodegin a shul agus na fermiori agus na agus na dini. Tagan a course in a stach, agus kaurian shid, agus an shin, dealin na dini shin a rash an coir. Dierin gur bishin an bonus a ta, idr an difriacht. You know, nor ta na dini nis feras, brahan shid ar a fein, agus ni vien Cawr y test alw hy.
2: Ac wyt ti eisiau gwneud tadw yla hyn o hwyr e abyr?
1: O, ta eisiau talw ffos. Cynt y ta.
2: Yn dol cena, ys y fi?
1: Ta, cynt y. Mae'r... Ta yn... O'n cwrs nygt. Agus o'n car hynygt. A hagen nhw i sy'n. Ta eisiau o'n ffos. You know... Ys mynd i chi fi ys lawrt le dyn ni Lig ober abrig lokarmen nish. Agus dordur gur koma kenad vidi shaun. Nach lak filo agus na dini. Yerish the testal near hasti on kauros na dini. Agus ni lak filo beda gurum goldukus in sanachin ach dirin gur sais karnukt. Tansanacha. Agus kurbeshin bunu stalish naat.

0: agus bhí an ceol tátach agus tá an ceol tátach go fóid. Nuair a bhí is féin agus cadalam ag air is sús agus ag sinim bigáin ceol gur gas na caigadaí agus mar sin de. Bine an ceol céanna bhí a seint ag ardis míthairí agus ar na seanaharacha agus na seanmáthracha roin. Ar tháinig mórán a thrúar an ceol sin agus bhí an ceol bhí sé ag bhí an rinci sa tithe ag bre ar an ceol tóir agus bhí sé ag seint mar a bhíoch mar a dúras a henáthir agus a henmháthir na tún céanacha. Ach mes an gur tháinig a thrú ar chu a gáis le tacht an tépafadáin agus le tacht ceolta tíre agus jabba jornimuk agus cláracha a dhéana an jabar fad an ceol gaelach. Ach hostig muithar na háite seo agus ceoltar na háite seo ag sinim ar nás na pedio brains agus na jawbox agus mun sin de ar feic camil. Ach buíochas le dia rinne daoine cosúla Dennis Murphy agus Julia Clifford agus Johnny Leary chuir siad an uolas na daoine go raibh ceol féinicha agus go raibh tacht faoile ag buintleis agus dígar nig bhí an ceol tháinig an ceol sin areis agus buíochas a daoineis tá sé níos tachtaí measam ná mar a bhíoch sé riamh.
1: Agus an bhfuil an ceol á thinim san áit láthair na huaire?
0: Tá an ceolaigh sin im scochait se. Níos mó ná mar a bhíoch sé fethe bliana hin fiú bháin. Tá i bhhad níos mó seans ag na daoine óg a ceola aolaim inis, agus tá daoine ag dul timpall chun ceola bhúine agus mar sin de, agus tá an cuí acu an ceola aolaim inis agus tá an spéis acu ann, mar tá an spéis is na rinn cíí ann go fáil. Agus an idir lena na spéis is na saitin agus is na rinn cíí gaelacha caitha far spéis a bhis a ceol.
1: Fí hall a rinn cíí cáilúil an seo, sa bhaile seo, ag gnoch na gáisil canais laft agus bhí ceona le gardanáit Dan Periandis, cén athrú a rinne na hálaí rinca seo don áit seo?
0: Measam gur beag an athrú a dhéanann dá hálaí rinca siúd a lúthú. Sort extension a bhí anta measam héin den teach. Na daoine céanna muinte na paráiste a tháinig cuatha. De bhí is féin nuair a bhí is anna óg ar a gá sa dá hála sin. Agus an rud a chunig mé ann, ba é an rud céan é a bhí ar siúlas na tithe, ach a bháin go raibh níos mó daoine anta dar nó, ach daoine muintir na paráiste, agus muintir paráistí mór himpel na háite a bhí ann. Ach tháinig a thrú ar fad ar nuair a tháinig na cárana, agus nuair déirigh siad flúrseach, agus hosting do daoine ag dul agus ag imeacht chuir a gás go dtí áitica cosúla trálín nó caislán nua, No, go dtí an sa hálaí móra. Bhí andifiríocht idir meán an líine an sin agus meán an líine sa bhaile.

0: mar wuntur, and will caidanacus tacta stacs an atcha, sa taif sa tíre.
1: Sin rod mar wuntur maradúris, maradútu a akar na stacarum sa gomúr, go will caidanacus ag tacht. Gomúr mor sa gaelige, cargas. Gaelige norvinne, ta amúni bedar, ta na fokla a vikagin ag amacht uin, agus fokla Kaidana kai tachtestach in a night. Agus messen gur shin druk rod fad and out. Agus fiu van mar dur tu fein gur minik into job moor

is na focale agus bhailigh tú na focale timpeall na háite seo. Agus bhí a lán focale fachón agus tá go fóil ach tá me ag techt ar sin leis. Ach nóair a múna tú béle, gur a gas,

0: An bhfuil fealsúnacht le fáil i measc na naoine islíomh lócra. Fealsúnacht ar an saol mar umláin.
1: Is sacha go raibh fealsúnacht agus go bhfuil go fáil. Níl an ratrés go atáach an seo agus atá in áitic éile.

0: Níl an iad béime sin míon agus a bhíon gur agus in áitigh eile sa tír agus taobh mud in tír.
1: Cé an difríocht atá idir an cultúr an seo, íslíomh lócra agus cultúr na Gaeltachta?
2: Well, ní láttar Gaeilge mar gnáthanga na naíne an seo íslíomh lócra ach tá béarla, sáit béarla briste, béarla agus Gaeilge ann. Sin an teanga láttar agus talán fucht le Gaeilge sa teanga bhéla an seo. Ag tán ceol go láidir. I bhad níos láidir mar tá sé sa Gaeltacht mesim. Tá na rion cí go láidir agus tá an tradisiún agus an cultúr go láidir an seo. A bhad níos láidir mesim mar tá sé hir sa Gaeltacht. Ní léon teacht isteach airgid a dhéanamh as as an cultúr ag muintir slíomh lócra ach hir ach sa Gaeltacht ins na Gaeltacht tí mesim go bhfuil a lán airgid a dhéanamh acu as an teanga Gaeilge agus an cultúr Gaeilge agus mesim go litin sé sin na háiteanna sin agus tá mé ag teachtain na háiteanna sin mesim mar is an seán i slíomh lócra tá an cultúr mar ag dul i dreise ach ins na Gaeltacht tí tá grá chud an cultúr chun airgid dhéanamh as an cultúr ach níor bhaithe leis an cultúr féin faoi mar a tháin seo i slíomh lócra.
1: Na daoine ón daobh amá, cén dearca a bhí acu agus atá go fós dearthing ar slíomh lócra agus ar na daoine go bhfuil cónaí orthu taobh istigh de slíomh lócra?
0: Chun an ceistín a reagairt is dócha caig tú feacan timpall na háite agus feacan go mór mór maríol ar pósa. Idir fósa idir na naoine is mó hála. Is anamh a tháinig cailín éigin isteach chuir agus ó áit i bhad taobh amó de slíomh lócra agus a fós fear na háite. Agus bhí sa cainte fear tamla hin agus dúirt sé rud anamhhaid an bheasas. Dúirt sé go raibh seanocal i gceathair agus ag muintear na háite agus duine é seo a slíomh lócra dar ná. Agus seo mar a raon seanocal. Tá sir le haig seafaide agus tá siar le haig maná.
3: Pat Feely is slíomh lócra sin siar a lár na seartadaí. Wa sin mo chuidse don nearí seo, íon stádlí ag RTÍ, stádaí, mar a geirí fola deagmhail. Bhuaim sa mar sin go dtíon teart an tiúgain ag an námhearna ó mór.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tamúta géisiocht an rís le scona seachtain go chréile ar RT radio na gaiisteachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cuile an clár se hána, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fé láthair chuir se costasart agus ní léifhfu de heachtaracht.

The Church Street Polkas in Sinéad Dúis agus Hugo's Polka, cean chum James Keane a hain in Sinéad Dúis agus in the hanta Gary O'Brien, Kevin Cunniff, James Splinter Tassett agus Liam Bradley in Sinéad agus ciúl brá Ed an tafad seo ó húsc a dúis honnig seo máchar lipid Shanahy Records hir sam léan nídeag nécha hocht. Éiste maid le coporíl in Seanis Y. James agus sé Paddy Glacken a thaid vidio leis in Iroise agus Gary O'Brien ar Biano. Casta siad within a mile of Dublin agus siad cean chola se ar dús casta ag Sonny Brogan agus farra Sonny anu bheacha casta im lo clia. Chol hi chidia sáhrin istin san the Piper's Club in sin is roed homáis agus an a casu ar James a ihi cínt ihi sáhrin de se ní de cuiga hocht agus dólam se an písa se ceol within a mile of Dublin. Agus tóireid gudivan o hyn. Agus an sin casa se the Green Gates ni chuinach leis cenuid chola sin cewn sin ach se chasa le blianta fada. Agus an sin Lucy Campbell ser dira cewn a hafad Michael Coleman hir sem lín nidiag trícha cúig.

no húflian a gúis hála pobl chalar an dora in ianach le fearna feadug móire agus na feadug istáine Eddie Maloney agus an chóler Eddie ó híh heol etrur na gailiv agus chuinastugur a Frankie gas a ceol in ianach leis na nach ra se húflian a gúis agus a súisteach an tradisiún a bhain le tífsin tíre agus le cantar wel na cilie agus eir na gailiv agus eleni inta sa beha gur chóir Frankie in nerid sím sa geol. Seo písa is chéinech leis a chasa in dhéanach le Eddie agus an rionse tomnaí aige go Eddie. Set Eddie Maloney thugann sé éid agus is rialanna iad a bhícha gasa ag Eddie. Gus cholamid pólcaí a cholamid in sin My Love is But a Lassie agus The Dark Girl Dressed in Blue sin Peter Hafford John McKenna agus antóirig Frankie ar a gheol a tafadú ar nó hir sna fichadí Hall America agus na tíochadí agus eile. Agus is an na taifadú iad sin gan chéadúir ag John McKenna. Ach seo, set Eddie Maloney.

Shana Frankie Gavin, a cholamaitin shin across Hira Ulish Keol and Flute, in Yadwig, in Nigel, Agason Buska Keol, agus Charlie Lennon, Ed and Piano, agus cholamaitin the real and the Mike Flanagan's, that a cholashtin of the College Grove, agus the Leithrum Thrush in shin, Erdera. Tá Luigi na Mona ina deanta i ríiste a nocht agus an bhún goró chiige agus an ceannas fearr fuiteige ar na méaltógaí, agus a bailíháile a ggóil copan bra té óhéin a deir se agus a géisteacht leis a ggóil. Well, na laga diehu, agus feta tu hachta nís in seanis go Connemara, agus gian jachtin agus an mún a gróige in seo freisin agus na bheis neachan gri in seo fátike bai si rei le hai gróige le cúna dié. Eish mwyd le oran a linseo o sasa ní vilain, in ira seo kasa si cúrt wala nóu.